0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.

0: с тобою, с тобою, с тобою.
1: Актуальні новини податкового законодавства.
2: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронній формі. Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, необхідно подати заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 703. Довідку про відсутність заборгованості можна отримати безкоштовно в електронній формі через електронний кабінет. Для цього необхідно, перше, увійти до приватної частини електронного кабінету, пройшовши електронну ідентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису. Далі у меню «Заяви запити для отримання інформації» створити заяву за формою J13-00306 для юридичних осіб і F13-00306 для фізичних осіб. У заяві обов'язково правильно зазначити нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відповідної довідки про відсутність заборгованості. Далі вказати повне найменування підприємства, установи, організації або іншого суб'єкта, якому буде надано таку довідку, та обрати спосіб отримання документа в електронній формі. Далі підписати заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати її до територіального органу ДПС за основним місцем обліку. На що хотіла звернути увагу? Саме на нормативно-правові акти, які потрібно надсилати, бо зачасту саме і це є підставою для відмови від надання такої довідки. Для прикладу, для бронювання зазначається нормативно-правовий акт – це постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76. Називається вона «Деякі питання реалізації положень Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Для отримання грантів ви зазначаєте нормативно-правовий акт як постанова Кабінету міністрів від 21 червня 2022 року номер 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Для участі у публічних закупівлях ви зазначаєте Закон України про публічні закупівлі від 25 грудня 2015 року номер 922. На що звертаю увагу, що всі реквізити нормативно-правового акта слід зазначити повністю, тобто вид документа, його назву, повну назву, дата прийняття та номер. Не допускається зазначення у заяві формулювань на кшталт «за вимогою», «не визначено», «тендерному комітету», а також посилання на нормативно-правові акти, які не встановлюють обов'язку підтвердження відсутності заборгованості. Такі помилки можуть стати підставою для неприйняття заяви. Слід відмітити, що довідка надається лише за умови відсутності податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи. Довідка або вмотивована відмова в її наданні готується протягом 5 робочих днів із дня наступного за днем отримання заяви. Електронний документ надходить до вкладки «Вхідні», «Меню», «Вхідні-вихідні документи приватної частини» електронного кабінету. Строк дії такої довідки становить 10 календарних днів із дня її формування. Роздрукований примірник електронної довідки не вважається оригіналом.
1: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026 április 24-én kiadott 542 számú működésekedő alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a столичній ювелірній фабрикабан. Választ ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
7: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
8: Vikno 5000, dveri 10, підвіконня сітка ролети ще 2000, але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
9: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
10: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es. Párkány háló roletta még 2000, de legalább akkor meleg van. Csend. és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
7: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066-206-1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066-206-1602. Keress a Facebookon.
1: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: «Гелікон» Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. «Hélikon Hotel és étterem Jánosi», ahol az emlékek visszamívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

А раптом накриє нас хвилою шторм і образ і несказаних слів. А раптом забуду я шлях, який проведе мене в дім. Я багато разів опікався, я розчинявся в чужих. Та з тобою я певен, що ти та єдина, з якою я б зміг.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Gombázás, csak azt szed le, amit biztosan ismersz. Ha nyár, akkor erdő, friss levegő, kosár a kézben, és indulhat a gombázás. Kárpátalján sokaknak ez igazi nyári program, hiszen az erdők ilyenkor tele vannak különféle gombákkal. De mielőtt mindent beledobálnál a kosárba, van egy nagyon fontos szabály. Csak azt a gombát szed le, amit 100%-osan felismersz. Tudtad, hogy a kalapos gombák mintegy 2000 ismert faja közül csak körülbelül minden negyedik számít ehetőnek? Vagyis az erdőben bizony, bőven akad olyan gomba is, amelynek jobb messziről integetni. És itt jön a lényeg. Ne hagyatkozz kizárólag arra, hogy egy gomba szép, illatos, vagy éppen hasonlít egy általad ismert fajra. A mérgező gombák között ugyanis vannak olyanok, amelyek nagyon hasonlítanak az ehetőekhez. Ha bizonytalan vagy, inkább hagyd ott. Ne kóstold meg nyersen, és ne próbáld ki az interneten talált házi praktikákat sem. A gombát lehetőleg ne utak, gyárak vagy szennyezett területek közelében szed, mert képes felhalmozni bizonyos szennyezőanyagokat is. A leszedett gombát érdemes minél hamarabb feldolgozni, frissen pedig legfeljebb egy napig tárolni a hűtőben. Gombázáshoz vigyél magaddal kosarat a nejlonzacskó helyett, mert így a gombák kevésbé törnek össze, és nem füllednek be olyan könnyen. Ja, és még valami. Ha a gombás étel után hány inger, hányás, erős hasi fájdalom, hasmenés vagy szédülés jelentkezik, egy percet se várj. Kérj azonnal orvosi segítséget. A gombamérgezés tünetei akár órákkal, sőt bizonyos esetekben napokkal később is jelentkezhetnek. Ez volt a Nyári Mix. Jó kirándulást, és csak olyan gombát tegyél a kosaratba, amit biztosan ismersz.
1: Літній Mix із вами Іштван Антон. Збирання грибів. Бери лише ті, які точно знаєш. Якщо літо, то ліс. Свіже повітря, кошик у руках і можна вирушати по гриби. На Закарпатті для багатьох це справжня літня традиція. Адже в цей період у лісах з'являється безліч різних грибів. Але перш ніж кидати все підряд у кошик, запам'ятай головне правило. Збирай лише ті гриби, які ти на 100% можеш розпізнати. Знаєш, що з приблизно 2000 відомих видів шапинкових грибів їстівними є лише близько кожного четвертого. Тож у лісі точно знайдеться чимало грибів, яким краще просто помахати рукою здалеку. І ось тут найважливіше. Не покладайся лише на те, що гриб гарний. Має приємний запах або схожий на знайомий тобі вид. Серед отруйних грибів є такі, які дуже нагадують їстівні. Якщо не впевнений, краще залиш гриб у лісі. Не куштуй його сирим і не випробовуй сумнівні народні методи, знайдені в інтернеті. По можливості не збирай гриби біля доріг, заводів чи інших забруднених територій, адже вони можуть накопичувати певні шкідливі речовини. Зібрані гриби варто якнайшвидше обробити, а свіжі зберігати в холодильнику не довше однієї доби. А вирушаючи по гриби, візьми із собою кошик замість поліетиленового пакета. Так гриби менш ламаються і не так швидко пріють. І ще одне. Якщо після вживання грибної страви з'явилася нудота, блювання, сильний біль у животі, діарея або запомарачення, не зволікай. Негайно звернись по медичну допомогу. Симптоми отруєння грибами можуть з'явитися навіть через кілька годин, а в деяких випадках через кілька днів. Це був літній мікс. Гарної прогулянки і клади до кошика лише ті гриби, які ти точно знаєш.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
5: Halottitor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 69 09.
3: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чедером, смаженим беконом та яйцем.
4: Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
6: Те, що фіном піцца і що паста районгує, водь. Akkor térbe, a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
7: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
8: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
9: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
10: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
11: Підготовка до школи. Купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
12: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat. Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától. Túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
13: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
14: Та ну, такого не буває?
13: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
15: Yeah. hihetetlen akció a beregszászi arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá. 10 halakat szeretnél? Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk. Ugyan, ilyen nincs. De igen, az arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés. Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk. Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
16: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею Aurum. До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це Aurum. Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
2: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу слухали.
18: Фельгіваш. Оголошення.
19: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
20: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Таноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
15: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, a református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
20: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
21: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
20: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
18: Фельгіваш,
22: ви почули оголошення?

0: 44 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen lehet.
1: A naostanok rekomendácia program «Промедан за лаштунками» – театральна пригода для дітей у Берегові. 26 серпня дітей віком від 6 до 16 років запрошують на ігрову та пізнавальну програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки, приміряти театральні костюми, а також дізнатися більше про себе. Секрети звукового та світлового обладнання. Зареєструватися можна за номером 075-344-40-53 або через електронну пошту beisinghas.servezo@gmail.com.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: Ma tovább fokozódik a nyári kánikula, már a délelőtti órákban is 30 fok fölé emelkedik az idő, a maximum érték 36 fok is lehet.
1: Сьогодні літня спека посилиться, уже в ранкові години температура повітря підніметься вище 30 градусів, а максимальні показники можуть сягнути плюс 36 градусів.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következнek.

0: бачив ні дуелей Сенни та Проста, ні перемог Шумахера чи сучасних домінаторів. Є шанс, що гонка стане першим повноцінним дощовим заїздом нового регламенту, що може принести чимало сюрпризів. Втім, за попередніми результатами, фаворитами залишаються Мерседес, Феррарі та Макларен. Ландо Норріс та команда довели в Угорщині, що здатні боротися за перемоги.
1: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zalasájtész Radio Pulse FM.
2: Ви слухали спортивні новини.
3: Спортхіреньket hallották.
2: Реклама на Radio Pulse FM.
3: Реклама.
4: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
5: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
6: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
7: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
6: Усі шкільні товари в одному місці.
7: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
6: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
7: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
6: Не пропусти акції та розіграші.
7: Слідкуй за нами у Фейсбук.
6: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
8: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
9: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
8: Minden iskolaszer egy helyen,
9: füzetek, tollak, ceruzák,
8: hatalmas választékban,
9: pénztárca barát áron.
8: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
9: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
8: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
10: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
11: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус sebesség. Ugyanaz a havidíj.
4: У клініці AstraMed ми знаємо, ваше здоров'я найцінніше. Якщо турбують грижі, жовчно-кам'яна хвороба, фімоз, водянка яєчка у дітей, довіртесь кращим в клініці AstraMed. Лікар-хірург, дитячий хірург Балісовський Дюрд Юрійович проводить операції як лапаротомним, так і лапароскопічним методом. За деталями звертайтесь, місто Ужгород, вулиця Капушанська, 21. Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
12: Az AstraMed клінікан тудюк, az önegészsége a legnagyobb kincs. Ha az alábbiak aggasztják, sérv, epekő, fimózis, herevíz sérv gyermekeknél, bízza magát a legjobbakra az AstraMed. Ácramed klinikán. Balisztovszki György Juliovics, sebész, gyermeksebész. A műtéteket laparotómiás és laparoszkópos módszerrel is végzi. További részletekért forduljon hozzánk. Ungvár, Kapusánszka utca 21. Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14. Az öngyógyítás káros lehet az egészségére.
13: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
14: Тетőмегoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovski tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
15: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
3: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050-171-99-34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Frangepán Katalin Gimnázium Beregszászi bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil hosszú távú munka lehetőség, barátságos támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését. Legyen ön is közösségünk tagja.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні Фабрика Мюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
4: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, örök naptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна», виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
3: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
5: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
3: А кенєр і шавіз – о мінденнапок елангетхететлен рісей. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: Згідно з указом президента України від 16 березня 2023 року, в Україні щоранку о 9-й годині за київським часом оголошується хвилина мовчання за всіма, хто загинув внаслідок вторгнення Росії в Україну.
1: Ukrajna elnökének 2022. március 16-án aláírt rendelete alapján minden reggel kijevi idő szerint 9 órakor országos némacsendet hirdetnek az Orosz Föderáció Ukrajna elleni fegyveres agressziójában elhunytak emlékére.

0: Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області.
1: Az ukránok körében továbbra is növekszik a készpénzmentes fizetések száma. Az év első felében az ukránok csaknem 4,7 milliárd készpénzmentes tranzakciót hajtottak végre bankkártyákkal, összesen mintegy 2,6 billió hrivny értékben. Az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók száma csaknem 8%-kal, összértékük pedig több mint 16%-kal nőtt. Az ukránok leggyakrabban üzletekben és szolgáltatóhelyeken fizettek kártyával. Ezek az összes tranzakció több mint háromnegyedét tették ki. A kártyáról kártyára történő átutalások aránya csaknem 7%, míg az internetes áru és szolgáltatás vásárlásoké közel 14% volt. Erről az Ukrán Nemzeti Bank számolt be.
0: Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. У першому півріччі 2026 року українці здійснили майже 4,7 мільярдів безготівкових операцій платіжними картками на загальну суму близько 2,6 трильйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість операцій зросла майже на 8%, а їхня сума збільшилася більше ніж на 16%. Найбільше українці розраховувалися в торгівельних та сервісних мережах. Це понад 3/4 всіх операцій. Перекази з картки на картку становили майже 7%, а оплата товарів і послуг в інтернеті – майже 14%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
1: A végére egy programajánló. Kulisszajárás on, színházi kaland gyerekeknek Beregszázban. Augusztus 26-án a 6 és 16 éves gyerekeket várják egy játékos élményekkel teli programra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt, bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. Jelentkezni a 075 344 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen lehet.
0: А наостанок рекомендація програм «Промедан за лаштунками» – театральна пригода для дітей у Берегові. 26 серпня дітей віком від 6 до 16 років запрошують на ігрову та пізнавальну програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки, приміряти театральні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукового та світлового обладнання. Зареєструватися можна за номером 075-344-40-53 або через електронну пошту beisinghas.servezo@gmail.com.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: Ma tovább fokozódik a nyári kánikula, már a délelőtti órákban is 30 fok fölé emelkedik az idő, a maximum érték 36 fok is lehet.
0: Сьогодні літня спека посилиться, уже в ранкові години температура повітря підніметься вище 30 градусів, а максимальні показники можуть сягнути плюс 36 градусів.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következnek.

0: Кубком. Закарпатець виступав на найпрестижніших турнірах світу – Вімблдон та Ролан-Гарос. А у Кубку Дейвіса 1963 року показав бездоганний результат – 4 перемоги у 4 матчах. Михайло Мозер залишається однією з найяскравіших постатей закарпатського спорту 20-го століття. Тенісистом, який із місцевих кортів вийшов на міжнародний рівень і увійшов до зали слави українського тенісу. Szeptember 5-én és 6-án Ungváron rendezik meg a kárpáti kihívás országos adaptív sportverseny második szakaszát, közölt a Kárpátaljai megyei adminisztráció. A tornán férfi és női veteránok, katonák és a háború következtében fogyatékossá vált sportolók mérhetik össze erejüket, gyűjthetnek ranglista pontokat és kivívhatják a jogot, hogy a nemzeti válogatott tagjaként képviseljék az országot. A résztvevőkre 3 versenyszám vár, fekvenyomás, kettlebellökés, evezés koncept 2 gépen. A megmérettetéseknek a Bozdos Park ad otthon. З 5 по 6 вересня в Ужгороді відбудеться другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Про проведення змагань повідомляє Закарпатська ОВА. Турнір стане можливістю для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю перевірити свою силу, здобути рейтингові бали та вибороти право представляти країну у складі національної збірної. Учасники змагатимуться у 3 дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, висування на тренажері «Концепт-2». Змагання пройдуть у Боздоському парку в обласному центрі Закарпаття. A Kárpátaljai Artem Gyorgyáj bekerült az ukrán kosárlabda válogatottba az Észak-Macedóniában megrendezett U16-os Európa-bajnokságon. A csoport körben a csapat 5 mérkőzés játszott és 3 győzelmet aratott. A későbbi bajnok Horvátországtól, valamint az ezüstérmes Izlandtól elszenvedett vereségek miatt a hadcsapatos csoport 3. helyén végeztek, ami a 9.-16. helyekért zajló küzdelmet jelentette számukra. A helyosztó mérkőzéseken a válogatottnak nem sikerült javítani a pozícióján, így a tornát a 16. helyen zárta. Az összetett eredmény ellenére Artem Gyorgyáj a válogatott egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. A kárpátaljai kosárlabda neveltje stabil és magabiztos játékot mutatott be a torna egésze alatt. A teljesítménye megerősítette nemzetközi szintű potenciáját. Закарпатець Артем Дьордяй увійшов до складу кадетської збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу U16, який відбувся у Північній Македонії. На груповому етапі команда провела 5 матчів і здобула 3 перемоги. Поразки від майбутніх чемпіонів Хорватії та віце-чемпіонів Ісландії залишили синьо-жовтих на 3-му місці у групі 6 команд, що забезпечило боротьбу за 9-те по 16-тій позиції. У стикових матчах збірна не змогла покращити позицію, тож завершила турнір на 16-му місці. Попри загальний результат, Артем Дьордяй став одним із найяскравіших гравців збірної. Вихованець закарпатського баскетболу демонстрував стабільну і впевнену гру протягом усього турніру. Його виступи підтвердили високий потенціал та здатність конкурувати на міжнародному рівні. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіренькет холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Derek 100, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амелькет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 гривнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Választ ki a számotokra tök tökéletes jegygyűrűt már ma, szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7, részletek a weboldalon.
7: Будуєш дах? Робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодруги. 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
8: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, faanyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
9: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса: місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050 507 65 60.
10: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolás technika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Bereg 100, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалю.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-73-49.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Villamtöltés. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Villamtöltés. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszázban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
4: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
5: Двічі на тиждень
4: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
6: Alex Trans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alex Transzal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
8: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната. Широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Яноші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsan és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050 260 3591.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилювали.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: «Я ніколи не залишу тебе». А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: необхідно ставитися до маленьких дітей, людей похилого віку та тих, хто має хронічні захворювання, адже саме для них така погода є найбільш виснажливою.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були Рапаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт-хірек következнек.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsán! Kárpátalja emlékszik sportlegendáira, és közülük az egyik legmeghatározóbb név Mihajlo Mozer, aki az ország első számú játékosa és abszolút bajnoka lett. Mozer 1935-ben született, és szülővárosában Munkácson kezdett teniszezni. Már fiatalon országos bajnoki címet szerzett, majd Kijevbe költözött, a Dinamo Sport Egyesület egyik meghatározó játékosa lett. Az 1950-es évek végére kétszeres egyéni bajnok, négyszeres páros bajnok, vegyes páros győztes, valamint 1960-ban abszolút bajnoka. A kárpátaljai sportoló a világ legnagyobb tornáin is szerepelt, Wimbledonban és a Roland Garroson. A Davis kupában pedig 1963-ban hibátlan mérleget produkált, 4 mérkőzés, 4 győzelem. Mihajlo Mozer a 20. századi kárpátaljai sport egyik legkiemelkedőbb alakja, olyan teniszező, aki a helyi pályákról indulva jutott el a nemzetközi elitbe, és akinek nevét beválasztották az ukrán tenisz hírességek csarnokába.
1: Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. Серед них особливе місце займає Михайло Мозер, уроджений з Мукачева, який став першою ракеткою та абсолютним чемпіоном країни. Мозер народився в 1935 році, а теніс розпочав у рідному місті. Уже в юності виграв першість, а після переїзду до Києва став одним із лідерів «Динамо». Наприкінці 50-х він увійшов до еліти тенісу. Двічі чемпіоном в одиночному розряді, чотириразовий чемпіон у чоловічій парі, переможець у міксті та абсолютний чемпіон 1960 року. Закарпатець виступав на найпрестижніших турнірах світу – Вімблдон та Роланд-Гаррос. А в Кубку Дейвіса 1963 року показав бездоганний результат – 4 перемоги у 4 матчах. Михайло Мозер залишається однією з найяскравіших постатей закарпатського спорту 20-го століття. Тенісистом, який із місцевих кортів вийшов на міжнародний рівень і увійшов до зали слави українського тенісу.
0: Szeptember 5-én és 6-án Ungváron rendezik meg a Kárpáti Kihívás Országos Adaptív Sportverseny második szakaszát, közölt a Kárpátaljai megyei adminisztráció. A tornán férfi és női veteránok, katonák és a háború következtében fogyatékossá vált sportolók mérhetik össze erejüket, gyűjthetnek ranglista pontokat és kivívhatják a jogot, hogy a nemzeti válogatott tagjaként képviseljék az országot. A résztvevőkre 3 versenyszám vár, fekvenyomás, kettlebell lökés, evezés koncept 2 gépen. A megmérettetéseknek a Bozdos Park adott hont. З 5 по 6 вересня в Ужгороді відбудеться другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Про проведення змагань повідомляє Закарпатська ОВА. Турнір стане можливістю для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю перевірити свою силу, здобути рейтингові бали та вибороти право представляти країну у складі національної збірної. Учасники змагатимуться у 3 дисциплінах – жим лежачи, ривок гирі, висування на тренажері «Концепт-2». Змагання пройдуть у Боздоському парку в обласному центрі Закарпаття.
2: A kárpátaljai Artem Gyorgyáj bekerült az ukrán kosárlabda válogatottba az Észak-Macedóniában megrendezett U16-os Európa-bajnokságon. A csoport körben a csapat 5 mérkőzést játszott és 3 győzelmet aratott. A későbbi bajnok Horvátországtól, valamint az ezüstérmes Izlandtól elszenvedett vereségek miatt a hatcsapatos csoport 3. helyén végeztek, ami a 9.-16. helyekért zajló küzdelmet jelentette számukra. A helyosztó mérkőzéseken a válogatottnak nem sikerült javítani a pozícióján, így a tornát a 16. helyen zárta. Az összetett eredmény ellenére Artem Gyorgyáj a válogatott egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. A kárpátaljai kosárlabda neveltje stabil és magabiztos játékot mutatott be a torna egésze alatt. A teljesítménye megerősítette nemzetközi szintű potenciáját.
3: Закарпатець Артем Гьордяй увійшов до складу кадетської збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу U16, який відбувся у Північній Македонії. На груповому етапі команда провела 5 матчів і здобула 3 перемоги. Поразки від майбутніх чемпіонів Хорватії та віце-чемпіонів Ісландії залишили синьо-жовтих на 3-му місці в групі 6 команд, що забезпечило боротьбу за 9-й по 16-й позиції. У стикових матчах збірна не змогла покращити позицію, тож завершила турнір на 16-му місці. Попри загальний результат, Артем Гьордяй став одним із найяскравіших гравців збірної. Вихованець закарпатського баскетболу демонстрував стабільну і впевнену гру протягом усього турніру. Його виступи

0: підтвердили високий потенціал та здатність конкурувати на міжнародному рівні. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Gyakorló zóvához zalacsájtesz Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спорт хіреньке хол.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.
2: Реклама на Радио Пульс FM.
3: Реклама.
4: Скоро до школи? Тоді час до Крафті.
5: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
4: Усі шкільні товари в одному місці.
5: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
4: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
5: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
4: Не пропусти акції та розіграші.
5: Слідкуй за нами у Фейсбук.
4: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
6: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
7: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
6: Minden iskolaszer egy helyen,
7: füzetek, tollak, ceruzák,
6: hatalmas választékban,
7: pénztárca barát áron,
6: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
7: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
6: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
8: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
9: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
10: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
11: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
12: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099-020-39-51.
13: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk, kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099-020-3951.
14: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
3: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím: Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050 507 65 60.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу.

0: Ізоура. 11 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök. Нілт левелет írt a magyar miniszterelnöknek, Magyar Péternek, és meghívta Kijevbe. Mint írta, az ukránokat és a magyarokat jószomszédi kapcsolatok, kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze. Az állam főlevelében köszöntötte Magyar Pétert és a magyar népet a nemzeti ünnep Szent István napja alkalmából. Volodymyr Zelenszky egyúttal köszönetét fejezte ki Magyarországnak, Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának következetes támogatásáért. Külön kiemelte Magyarország humanitárius segítségnyújtását, valamint az ukrán gyermekek és katonák rehabilitációjának támogatását. A levél végén Zelenszky hozzátette, hogy örömmel fogadná Magyar Pétert Kijevben, a számára legközelebbi alkalmas időpontban, írja az RBK Ukrajina.
4: Володимир Зеленський написав Пітеру Мадіру відкритого листа і запросив до Києва. Українців та угорців пов'язують добросусідські відносини, взаємоповага та багатовікова історія спільної боротьби за свободу. Йдеться у відкритому листі президента Володимира Зеленського угорському прем'єр-міністру Пітеру Мадіру. У ньому глава держави також привітав Пітера Мадіра та угорський народ із національним святом – Днем Святого Іштвана. Також Володимир Зеленський висловив вдячність Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Окремо він відзначив гуманітарну допомогу Угорщини, підтримку реабілітації українських дітей і військовослужбовців. Наприкінці Зеленський додав, що буде радий вітати Пітера Мадіра у Києві у найближчий зручний для нього час, пише РБК Україна.
3: Testvérvárosi megállapodást írt alá Beregszász és Budapest 21. kerülete Csepel. Az eseményen Beregszász vezetése Borbély Lénárt csepeli polgármesterrel és a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a két közösség közötti további együttműködés lehetőségeiről. A felek elsősorban az oktatás és a szociális védelem területén kívánják szorosabbra fűzni a kapcsolataikat. Beregszász vezetése köszönetet mondott Csepelnek azért is, hogy a háború kezdete óta támogatja a beregszászi közösséget, humanitárius segítséget nyújt, valamint idén lehetőséget biztosított a kistérség gyermekeinek, hogy csepeli táborokban pihenjenek. A kapcsolat szempontjából külön jelentőséggel bír, hogy Csepelen kétnyelvű magyar-ukrán gimnázium működik, ahol állami támogatással Ukrajnából érkezett gyermekek is tanulhatnak. A csepeli látogatás során Beregszász vezetése olyan helyi lakosokkal is találkozott, akik korábban Beregszászban éltek. A felek szerint a testvérvárosi kapcsolat nem csak hivatalos megállapodásokról szól, hanem a kölcsönös támogatásról és az új közös lehetőségek megteremtéséről is. Adta hírül Babiák Zoltán, a Beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегове та 21-й район Будапешта Чепель підписали угоду про побратимство. Під час заходу керівництво Берегова разом із міським головою Чепеля Ленардом Борбелем та депутатами міської ради обговорило подальші можливості співпраці між двома громадами. Сторони планують насамперед поглиблювати співпрацю у сферах освіти та соціального захисту. Керівництво Берегова також подякувало Чепелю за підтримку берегівської громади від початку повномасштабної війни, гуманітарну допомогу та можливість для дітей громади цього року відпочивати у таборах Чепеля. Особливе значення для розвитку співпраці має те, що у Чепелі працює двомовна угорсько-українська гімназія, де за державної підтримки можуть навчатися також діти, які приїхали з України. Під час візиту до Чепеля керівництво Берегова також зустрілося з місцевими жителями, які раніше проживали у Берегові. За словами сторін, побратимські відносини – це не лише офіційні угоди, а й взаємна підтримка та створення нових спільних можливостей. Про це голова берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на своїй офіційній сторінці.
3: Szeptember 1-től az angol nyelv kötelező része lesz az óvodai nevelésnek az idősebb, 5-6 éves korosztály számára. Az új szabályozás minden óvodai intézményre vonatkozik, függetlenül azok fenntartójától és működési formájától. Ez azt jelenti, hogy nem minden óvodás gyermekről van szó, hanem kifejezetten az óvodák nagycsoportosairól. Az angol nyelv az oktatási nevelési folyamat része lesz, nem pedig csupán egy választható, szülői igény alapján működő szakkör. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium szerint a nyelvvel való korai ismerkedés segítheti a gyermekeket abban, hogy már az iskolakezdés előtt természetesebben sajátítsák el az angol nyelvet, írja az Ungvár Info.
4: Із 1 вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку, віком від 5 до 6 років. Нововведення поширюється на всі заклади дошкільної освіти, незалежно від форми власності та підпорядкування. Йдеться не про всіх вихованців садочків, а саме про дітей старшої дошкільної групи. Англійська буде частиною освітнього процесу, а не просто додатковим гуртком за бажанням батьків. Міністерство освіти і науки зазначає, що раннє знайомство з мовою має допомогти дітям природніше засвоювати її ще до школи, повідомляється на сайті Ungvar.info.
3: Az ungvári járásban egy 36 éves férfi súlyosan megsérült, üveggel végzett munkaközben. Munkaközben az üveg összetört, a szilánkok pedig több vágott és szakított sebet okoztak a férfinak, valamint jelentős vérzést. A helyszínre mentőt hívtak. A szükséges ellátás után a férfit Hordágyon szállították kórházba. Számolt be a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi központ. A szakemberek hangsúlyozzák, üveggel végzett munka során különösen fontos a védőkesztyű, a megfelelő védőruházat és egyéb egyéni védőfelszerelések használata. Erős vérzés esetén a vérzést a lehető leggyorsabban el kell állítani, és mentőt kell hívni a 103-as telefonszámon.
4: На Ужгородщині 36-річний чоловік отримав серйозні травми під час роботи зі склом. Під час роботи скло розбилося, уламки спричинили чоловікові чисельні різанорвані рани та значну кровотечу. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка на ношах доставили до лікарні. Про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час роботи зі склом особливо важливо використовувати захисні рукавички, одяг та інші засоби індивідуального захисту. При сильній кровотечі необхідно якнайшвидше її зупинити та викликати 103.
3: Az ukránok körében továbbra is növekszik a készpénzmentes fizetések száma. Az év első felében az ukránok csaknem 4,7 milliárd készpénzmentes tranzakciót hajtottak végre bankkártyákkal, összesen mintegy 2,6 billió hrivnyi értékben. Az előző év azonos időszakához képest a tranzakciók száma csaknem 8%-kal, összértékük pedig több mint 16%-kal nőtt. Az ukránok leggyakrabban üzletekben és szolgáltatóhelyeken fizettek kártyával. Ezek az összes tranzakció több mint háromnegyedét tették ki. A kártyáról kártyára történő átutalások aránya csaknem 7%, míg az internetes áru és szolgáltatás vásárlásoké közel 14% volt. Erről az Ukrán Nemzeti Bank számolt be.
4: Безготівкові розрахунки українців продовжують зростати. У першому півріччі 2026 року українці здійснили майже 4,7 мільярдів безготівкових операцій платіжними картками на загальну суму близько 2,6 трильйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість операцій зросла майже на 8%, а їхня сума збільшилася більше ніж на 16%. Найбільше українці розраховувалися в торгівельних та сервісних мережах. Це понад 3/4 всіх операцій. Перекази з картки на картку становили майже 7%, а оплата товарів і послуг в інтернеті – майже 14%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
2: Прогноз погоди.
1: Ось ідуяра.

0: На Радіо Пульс ФМ.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következнek.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Néhány mérkőzéssel elrajtolta az Európa Liga selejtezőinek negyedik köre. A játéknapot a Kaira-t Anderlecht találkozó nyitotta, ahol a belgák idegenben magabiztos 3-0-ás győzelmet arattak. A Ferencváros nagy lépést tette az Európa Liga főtáblára jutás felé, miután a selejtező playoff kör első mérkőzésén 1-0-ra győzött a török Trabzonspor otthonában. A hazaiak a hosszabbításban emberhátrányba kerültek, miután Nava Ivu a 90+6. Percben piros lapot kapott. Ugyanakkor a zöldfehérek még nem lehetnek teljesen nyugodtak, ma az egygólos előny nem életbiztosítás, ráadásul a Trabzonspor keretében több klasszis játékos is szerepel, így a visszavágó a Groupama arénában komoly kihívást jelenthet. Dneskoj mač je startoval četvrtý round kvalifikácie Ligy Európy. Zokrema vytrval ihrový deň Kaira-ta Anderlecht. Rozromnú перемогу на виїзді з рахунком 3-0 здобув бельгійський клуб. А пізніше відбулося ще низка поєдинків. Зокрема, Trabzonspor вдома програв Ferencvárosu. Az Athletic kiadvány összeállította a Premier League 50 legjobb játékosának listáját az új idény rajta előtt. A rangsor élére a gólkirály Erling Haaland került, aki eddig 132 Premier League meccsen 112 gólt szerzett. A második helyen Bruno Fernandes áll, aki az előző szezonban 21 gólpasszal megdöntötte Thierry Henry és Kevin De Bruyne korábbi rekordját. Ezután négy Arsenal játékos következik, Declan Rice a harmadik, majd Gabriel, William Saliba és az új igazolás Bruno Guimaraes. A hetedik helyre a Chelsea ecuadori középpályás a Moises Caicedo került. A nyolcadik helyen a magyar válogatott csapat kapitánya Szoboszlai Dominik végzett. Az első tízben még Bukayo Saka és Elliot Anderson fért be. Mint ismert, ma este 21 órakor indul az új Premier League idény, a nyitó meccs Arsenal Coventry City. The Athletic opublikoval список 50 найкращих футболістів Premier League напередодні старту нового сезону. На вершині рейтингу Ерлінг Холанд, який має 112 голів у 132 матчах АПЛ. Друге місце посів Бруно Фернандеш, котрий минулого сезону віддав 21 гольову передачу та побив рекорди Тієрі Анрі і Кевіна Де Брюйне. Далі йдуть одразу четверо гравців Арсеналу. Третій – Деклан Райс, за ним Габріел, Вільям Саліба та новачок команди Бруно Гімараєш. На сьомому місці опинився півзахисник Челсі Мойсес Кайседо. Восьму позицію сів капітан збірної Угорщини Домінік Собослої. Десятку найкращих доповнили Букайо Сака та Еліот Андерсон. Як відомо, новий сезон Прем'єр-ліги стартує сьогодні о 22:00 матчем Арсенал Coventry City. A 4-7-es nyári szünet véget ért, és a Formula 1 visszatért az európai porondra, Zandvoortba. A pálya abszolút rekorderének továbbra is a legendás Jim Clark számít, aki négyszer nyert itt a 60-as években. A holland helyszín hosszú ideig hiányzott a verseny naptárból, így nem láthatta sem a Senna-Prost párharcokat, sem Schumacher-Ferrari sikereit, sem a modern korszak domináns bajnokait. Most viszont akár az első teljes esős futam is jöhet az új szabályrendszerben, ami komoly meglepetéseket hozhat. Az eddigi eredmények alapján továbbra is a Mercedes, a Ferrari és a McLaren számít favoritnak. Lando Norris és a csapat Magyarországon bizonyította, hogy képesek győzelemért harcolni. Чотиритижнева пауза в Формулі 1 завершилася, і чемпіонат повернувся на європейську арену до Зандворта. Абсолютним рекордсменом траси залишається легендарний Джим Кларк, який перемагав тут 4 рази. Зандворт довго був відсутній в календарі, тож не бачив ні дуелей Сенни та Проста, ні перемог Шумахера чи сучасних домінаторів. Є шанс, що гонка стане першим повноцінним дощовим заїздом нового регламенту, що може принести чимало сюрпризів. Втім, за попередніми результатами фаворитами залишаються Мерседес, Феррарі та Макларен. Ландо Норріс та команда довели в Угорщині, що здатні боротися за перемоги. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація

0: та бронювання залу 099-737-69-09.
1: Halotti törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berekszász, Szerhélevcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
2: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
3: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
1: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkereső, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
6: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
7: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül.
5: Telefonszám 095 183 83 32.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу хвилинку.

0: актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як нез'ясовані платежі і як наслідок може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-61-38-65 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern aranykarikagyűrűk már 3420 rinnyától a Stolichnai Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jegygyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока. Найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
6: Дякую, лад. Окарпатою і сен мікрошебісети креспонд. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievich refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
7: Ліцензкод Україна Єшегіді Міністеріум номер 507, 2015 август 13-го.
8: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Кайт, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Кайт ти отримуєш 10% кешбеку. А при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
9: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Bereg 100-ban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
10: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
11: А кенєр і віз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Bereg 100. Egy régi, ami újat hozott.
12: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
1: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
13: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу хвилинку.

0: 11 ура. 12 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Володимир Зеленський, украин елнök. Нілт левелет írt a magyar miniszterelnöknek, Magyar Péternek, és meghívta Kijevbe. Mint írta, az ukránokat és a magyarokat jószomszédi kapcsolatok, kölcsönös tisztelet, valamint a szabadságért folytatott közös küzdelem évszázados történelme köti össze. Az állam főlevelében köszöntötte Magyar Pétert és a magyar népet a nemzeti ünnep Szent István napja alkalmából. Volodymyr Zelenszky egyúttal köszönetét fejezte ki Magyarországnak, Ukrajna szuverenitásának és területi integritásának következetes támogatásáért. Külön kiemelte Magyarország humanitárius segítségnyújtását, valamint az ukrán gyermekek és katonák rehabilitációjának támogatását. A levél végén Zelenszky hozzátette, hogy örömmel fogadná Magyar Pétert Kijevben, a számára legközelebbi alkalmas időpontban, írja az RBK Ukrajina.
4: Володимир Зеленський написав Пітеру Мадіру відкритого листа і запросив до Києва. Українців та угорців пов'язують добросусідські відносини, взаємоповага та багатовікова історія спільної боротьби за свободу. Йдеться у відкритому листі президента Володимира Зеленського угорському прем'єр-міністру Пітеру Мадіру. У ньому глава держави також привітав Пітера Мадіра та угорський народ із національним святом – Днем Святого Іштвана. Також Володимир Зеленський висловив вдячність Угорщині за послідовну підтримку суверенітету та територіальної цілісності України. Окремо він відзначив гуманітарну допомогу Угорщини, підтримку реабілітації українських дітей і військовослужбовців. Наприкінці Зеленський додав, що буде радий вітати Пітера Мадіра у Києві у найближчий зручний для нього час, пише РБК Україна.
3: Testvérvárosi megállapodást írt alá Beregszász és Budapest 21. kerülete Csepel. Az eseményen Beregszász vezetése Borbély Lénárt csepeli polgármesterrel és a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a két közösség közötti további együttműködés lehetőségeiről. A felek elsősorban az oktatás és a szociális védelem területén kívánják szorosabbra fűzni a kapcsolataikat. Beregszász vezetése köszönetet mondott Csepelnek azért is, hogy a háború kezdete óta támogatja a beregszászi közösséget, humanitárius segítséget nyújt, valamint idén lehetőséget biztosított a kistérség gyermekeinek, hogy csepeli táborokban pihenjenek. A kapcsolat szempontjából külön jelentőséggel bír, hogy Csepelen kétnyelvű magyar-ukrán gimnázium működik, ahol állami támogatással Ukrajnából érkezett gyermekek is tanulhatnak. A csepeli látogatás során Beregszász vezetése olyan helyi lakosokkal is találkozott, akik korábban Beregszászban éltek. A felek szerint a testvérvárosi kapcsolat nem csak hivatalos megállapodásokról szól, hanem a kölcsönös támogatásról és az új közös lehetőségek megteremtéséről is. Adta hírül Babiák Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
4: Берегове та 21-й район Будапешта Чепель підписали угоду про побратимство. Під час заходу керівництво Берегова разом із міським головою Чепеля Ленардом Борбелем та депутатами міської ради обговорило подальші можливості співпраці між двома громадами. Сторони планують насамперед поглиблювати співпрацю у сферах освіти та соціального захисту. Керівництво Берегова також подякувало Чепелю за підтримку берегівської громади від початку повномасштабної війни, гуманітарну допомогу та можливість для дітей громади цього року відпочивати у таборах Чепеля. Особливе значення для розвитку співпраці має те, що у Чепелі працює двомовна угорсько-українська гімназія, де за державної підтримки можуть навчатися також діти, які приїхали з України. Під час візиту до Чепеля керівництво Берегова також зустрілося з місцевими жителями, які раніше проживали у Берегові. За словами сторін, побратимські відносини – це не лише офіційні угоди, а й взаємна підтримка та створення нових спільних можливостей. Про це голова берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на своїй офіційній сторінці.
3: Szeptember 1-től az angol nyelv kötelező része lesz az óvodai nevelésnek az idősebb, 5-6 éves korosztály számára. Az új szabályozás minden óvodai intézményre vonatkozik, függetlenül azok fenntartójától és működési formájától. Ez azt jelenti, hogy nem minden óvodás gyermekről van szó, hanem kifejezetten az óvodák nagycsoportosairól. Az angol nyelv az oktatási nevelési folyamat része lesz, nem pedig csupán egy választható, szülői igény alapján működő szakkör. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium szerint a nyelvvel való korai ismerkedés segítheti a gyermekeket abban, hogy már az iskolakezdés előtt természetesebben sajátítsák el az angol nyelvet, írja az Ungvár Info.
4: Із 1 вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку, віком від 5 до 6 років. Нововведення поширюється на всі заклади дошкільної освіти, незалежно від форми власності та підпорядкування. Йдеться не про всіх вихованців садочків, а саме про дітей старшої дошкільної групи. Англійська буде частиною освітнього процесу, а не просто додатковим гуртком за бажанням батьків. Міністерство освіти і науки зазначає, що раннє знайомство з мовою має допомогти дітям природніше засвоювати її ще до школи, повідомляється на сайті Ungvar.info.
3: Az ungvári járásban egy 36 éves férfi súlyosan megsérült, üveggel végzett munkaközben. Munkaközben az üveg összetört, a szilánkok pedig több vágott és szakított sebet okoztak a férfinak, valamint jelentős vérzést. A helyszínre mentőt hívtak. A szükséges ellátás után a férfit Hordágyon szállították kórházba. Számolt be a Kárpátaljai megyei sürgősségi orvosi központ. A szakemberek hangsúlyozzák, üveggel végzett munka során különösen fontos a védőkesztyű, a megfelelő védőruházat és egyéb egyéni védőfelszerelések használata. Erős vérzés esetén a vérzést a lehető leggyorsabban el kell állítani, és mentőt kell hívni a 103-as telefonszámon.
4: На Ужгородщині 36-річний чоловік отримав серйозні травми під час роботи зі склом. Під час роботи скло розбилося, уламки спричинили чоловікові чисельні різанорвані рани та значну кровотечу. На місце викликали екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка на ношах доставили до лікарні. Про це інформує Закарпатський центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Під час роботи зі склом особливо важливо використовувати захисні рукавички, одяг та інші засоби індивідуального захисту. При сильній кровотечі необхідно якнайшвидше її зупинити та викликати 103.
3: Az ukránok körében továbbra is növekszik a készpénzmentes fizetések száma. Az év első felében az ukránok csaknem 4,7 milliárd készpénzmentes tranzakciót hajtottak végre bankkártyákkal, összesen mintegy 2,6 billió hrivnyi értékben. Az előző

0: додаткових операцій платіжними картками на загальну суму близько 2,6 трильйона гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року кількість операцій зросла майже на 8%, а їхня сума збільшилася більше ніж на 16%. Найбільше українці розраховувалися в торгівельних та сервісних мережах. Це понад 3/4 всіх операцій. Перекази з картки на картку становили майже 7%, а оплата товарів і послуг в інтернеті – майже 14%. Про це повідомляється на сайті Національного банку України.
1: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
3: A következő órákban változékony időre számíthatunk. Helyenként felhők takarhatják el a napsütést. A levegő hőmérséklete ma 36 fokig emelkedik. Este is meleg lesz, plusz 30 fokot mérhetünk majd. Csapadék nem várható.
0: У наступні години спостерігатиметься мінлива погода. Місцями сонце ховатиметься за хмари. Температура повітря сьогодні прогріється до плюс 36 градусів. Ввечері також буде спекотно, до плюс 30. Сьогодні опадів не прогнозується.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: З вами були репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM. A te ritmusod.
1: Спортивні новини.
2: Спорт хірек következнек.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Kárpátalja emlékszik sportlegendáira, és közülük az egyik legmeghatározóbb név Mihajlo Mozer, aki az ország első számú játékosa és abszolút bajnoka lett. Mozer 1935-ben született, és szülővárosában Munkácson kezdett teniszezni. Már fiatalon országos bajnoki címet szerzett, majd Kijevbe költözött, a Dinamo Sportegyesület egyik meghatározó játékosa lett. Az 1950-es évek végére kétszeres egyéni bajnok, négyszeres páros bajnok, vegyes páros győztes, valamint 1960 abszolút bajnoka. A sportoló világ legnagyobb tornáin is szerepelt, Wimbledonban és a Roland Garroson. A Davis kupában pedig 1963-ban hibátlan mérleget produkált, 4 mérkőzés, 4 győzelem. Mihajlo Mozer a 20. századi kárpátaljai sport egyik legkiemelkedőbb alakja, olyan teniszező, aki a helyi pályákról indulva jutott el a nemzetközi elitbe, és akinek nevét beválasztották az ukrán tenisz hírességek csarnokába. За Карпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. Серед них особливе місце займає Михайло Мозер, уродженець Мукачева, який став першою ракеткою та абсолютним чемпіоном країни. Мозер народився в 1935 році, а теніс розпочав у рідному місті. Уже в юності виграв першість, а після переїзду до Києва став одним із лідерів «Динамо». Наприкінці 50-х він увійшов до еліти тенісу. Двічі чемпіоном в одиночному розряді, чотириразовий чемпіон у чоловічій парі, переможець у міксті та абсолютний чемпіон 1960-го. Року. Закарпатець виступав на найпрестижніших турнірах світу – Вімблдон та Ролан-Гаррос. А в Кубку Дейвіса 1963 року показав бездоганний результат – 4 перемоги у 4 матчах. Михайло Мозер залишається однією з найяскравіших постатей закарпатського спорту 20-го століття. Тенісистом, який із місцевих кортів вийшов на міжнародний рівень і увійшов до зали слави українського тенісу. Szeptember 5-én és 6-án Ungváron rendezik meg a Kárpáti Kihívás Országos Adaptív Sportverseny második szakaszát, közölt a Kárpátaljai megyei adminisztráció. A tornán férfi és női veteránok, katonák és a háború következtében fogyatékossá vált sportolók mérhetik össze erejüket, gyűjthetnek ranglista pontokat és kivívhatják a jogot, hogy a nemzeti válogatott tagjaként képviseljék az országot. A résztvevőkre 3 versenyszám vár, fekvenyomás, kettlebell-lökés, evezés koncept 2 gépen. A megmérettetéseknek a Bozdos Park ad otthon. З 5 по 6 вересня в Ужгороді відбудеться другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Про проведення змагань повідомляє Закарпатська ОВА. Турнір стане можливістю для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю перевірити свою силу, здобути рейтингові бали та вибороти право представляти країну у складі національної збірної. Учасники змагатимуться у 3 дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, висування на тренажері «Концепт-2». Змагання пройдуть у Боздоському парку в обласному центрі Закарпаття. A kárpátaljai Artem Gyorgyáj bekerült az ukrán kosárlabda válogatottba az Észak-Macedóniában megrendezett U16-os Európa-bajnokságon. A csoport körben a csapat 5 mérkőzés játszott és 3 győzelmet aratott. A későbbi bajnok Horvátországtól, valamint az ezüstérmes Izlandtól elszenvedett vereségek miatt a 6 csapatos csoport 3. helyén végeztek, ami a 9.-16. helyekért zajló küzdelmet jelentette számukra. A helyosztó mérkőzéseken a válogatottnak nem sikerült javítani a pozícióján, így a tornát a 16. helyen zárta. Az összetett eredmény ellen

0: kárpátaljai kosárlabda neveltje stabil és magabiztos játékot mutatott be a torna egésze alatt. A teljesítménye megerősítette nemzetközi szintű potenciáját. Закарпатый сертем Георгия Ювишоу до складу кадетської збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу U16, який відбувся у Північній Македонії. На груповому етапі команда провела 5 матчів і здобула 3 перемоги. Поразки від майбутніх чемпіонів Хорватії та віце-чемпіонів Ісландії залишили синьо-жовтих на третьому місці у групі 6 команд, що забезпечило боротьбу за 9 по 16 позиції. У стикових матчах збірна не змогла покращити позицію, тож завершила турнір на 16 місці. Попри загальний результат, Артем Дьордяй став одним із найяскравіших гравців збірної. Вихованець закарпатського баскетболу демонстрував стабільну і упевнену гру протягом усього турніру. Його виступи підтвердили високий потенціал та здатність конкурувати на міжнародному рівні. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклам.
3: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снежка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
4: Психолог-консультант в Берегові або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
5: Пхологіяї сактанаачадаш, психоаналітикус терапія, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кройове гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Бодрогій, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
7: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 FM 780 32 72.
3: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
9: 10 halakat szeretnél?
8: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
9: Ugyan, ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
8: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
10: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці «Астрамед». Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. «Астрамед» на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
12: Gyötri a viszér vagy a sérv? Bízza magát az «Астрамед» клиника legjobb szakembereire. Modern, kíméletes kezelési módszerek fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Sebész dr. Varga Lajos Lajosovics. Cím: Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095-102-03-31. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségre.
13: Az UKR Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
14: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
15: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
2: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
3: Mi lehet jobb a gyors internetszolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internetcsomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havidíj.
4: Турбують камені в жовчному міхурі чи апендицит? Довіртесь кращим. У клініці Астрамед. Сучасні лапароскопічні операції без болю, розрізів та рубців. Швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лайош Лайошович. Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
6: Епекő vagy vakbélgyulladás gyötri? Bízza magát a legjobbakra az Astramed klinikán. Modern, laparoszkópos műtétek fájdalom, vágások és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21, telefon 095-102-0331. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 226-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
9: Двічі на тиждень.
8: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
10: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
11: Торгова марка «Якісні вікна» пропонує металопластикові вікна та двері від бюджетних до преміум категорій, гаражні ворота, ворітна автоматика, сонцезахисні аксесуари і зовнішні ролети, мансардні вікна «Велюкс». Адреса – місто Берегове, вулиця Ілони Зрійні, 3, у дворі стоматологічної клініки. Телефон 050-507-65-60.
12: Minőségi áru a minőségi nyílászárótól. Műanyag ajtók, ablakok, alaptól a prémium kategóriáig. Garázskapuk, kapunyítórendszerek, árnyékolástechnika, külső redőnyök, Velux tetőtéri ablakok. Cím Beregszánsz, Zrínyi út 3, a Fogorvosi Klinika udvarában. Telefonszám 050-507-65-60.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалю.

0: 12 óra. 13 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi nagyszabású orosz támadás halálos áldozatainak emlékére. A legfrissebb adatok szerint a fővárosban 16 ember vesztett életét, további 42-en pedig megsérültek. Vitali Klitschko Kijev polgármestere közölte. Tegnap délután a fővárosban az elmúlt hónapokban először célzott támadás érte egy kritikus infrastrukturális létesítményt. Emiatt a város két kerületében fennakadások voltak a melegvízszolgáltatásban. Eközben az éjszakai orosz dróntámadás következtében megrongolódott a Tábaki nemzetközi határátkelő Odessa megyében, a moldovai határon. Az ukrán állami határőr szolgálat tájékoztatása szerint jelenleg szünetel az emberek és a járművek áthaladása ezen az átkelőn, írja a korrespondent.net.
4: Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 20 серпня. За останніми даними, в результаті російської атаки загинули 16 людей, ще 42 постраждали. Додамо, вчора у другій половині дня в столиці фактично вперше за кілька останніх місяців був цілеспрямовано атакований об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Перебої з подачею гарячої води були зафіксовані у двох районах міста. Також відомо, що вночі внаслідок атаки Росії російських безпілотників на Одещині пошкоджено міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Наразі пропуск людей і транспортних засобів через нього призупинено. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише кореспондент.нет.
3: A Kárpátaljai Tüdőbetegségek Központjának őszi téli időszakra való felkészültségét ellenőrizte Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Az intézmény tetején már üzembe helyeztek egy 50 kW teljesítményű napelemes rendszert energiatárolóval. A projektet nemzetközi partnerek támogatásával valósították meg, értéke meghaladja 48 ezer eurót. A kezelőépületben emellett több mint 8 millió hrivny értékű felújítás zajlik. Többek között kicserélik a liftet, felújítják a lift előtereit és a lépcsőházat, rámpát alakítanak ki, valamint korszerűsítik az intézmény helyiségeit. Külön figyelmet fordítottak a fertőző betegségek központjának működésére is, a megye 2,5 millió hrivnyát biztosított gyógyszerekre és a fertőző betegségek diagnosztikájához szükséges anyagokra, további 1,4 millió hrivnyát pedig a felújításokra és a betegek körülményeinek javítására fordítottak, számolt be Miroslav Bilecki, a Kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője.
4: Готовність Центру легеневих хвороб на Закарпатті до осінньо-зимового періоду проінспектував очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На даху установи вже встановили сонячну електростанцію потужністю 50 кВт із системою накопичення енергії. Проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів. Його вартість понад 48 тисяч євро. Також у лікувальному корпусі триває капітальний ремонт вартістю понад 8 мільйонів гривень. Зокрема, замінюють ліфт, ремонтують ліфтові ходи, сходову клітку, облаштовують пандус та оновлюють приміщення. Окрему увагу було приділено роботі Центру інфекційних хвороб. На медикаменти та матеріали для діагностики інфекційних захворювань область спрямувала 2,5 мільйони гривень. Ще 1,4 мільйони гривень виділили на ремонт та покращення умов перебування пацієнтів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Idén Ukrajna 4 megyében, köztük Kárpátalján is engedélyezték a szárnyas vadra történő vadászatot. A vadászati idény a vadfajtól függően augusztustól januárig tart. A legtöbb gázlómadára, galambra, nagybukóra és szárcsára decemberig, a ludakra januárig lehet vadászni. A fogoly és a fácán vadászati időszaka októbertől decemberig, a fűrjé pedig novemberig tart. Az ukrán vadászok és halászok társasága ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vadászat kizárólag a hatályos jogszabályok, a megyei katonai adminisztrációk által jóváhagyott vadászterületi előírások, valamint a hadiállapot idején érvényes biztonsági szabályok betartásával végezhető.
4: У 2026 році в Україні полювання на пернату дичину дозволено у 4 областях, серед них і Закарпатська область. Залежно від виду, сезон полювання триває від серпня до січня. На більшість видів куликів, голубів, великого норця та лиску – до грудня. На гусок – до січня, на сіру куріпку та фазана – з жовтня до грудня, а на перепела – до листопада. Водночас в Українському товаристві мисливців і рибалок звертають увагу, що проведення полювання здійснюється виключно відповідно до вимог чинного законодавства. Наказів користувачів мисливських угідь, погодження обласними військовими адміністраціями та правил безпеки в умовах воєнного стану.
3: Ukrajnában eddig több mint 608 000 vizsgálatot végeztek el újszülötteken, 21 ritka örökletes és vele született betegség kiszűrésére. A szűrések eredményeként 1170 esetben mutattak ki valamilyen rendellenességet, ezek közül 84 gyermeknél gerinceredetű izomsorvadást, azaz SMA-t diagnosztizáltak. A vizsgálathoz az újszülött életének 48-72. Órájában néhány cseppvért vesznek a baba sarkából, majd a mintát a regionális újszülött szűrőközpontba küldik. A szűrés a családok számára ingyenes és az állam biztosítja, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium. A szakemberek hangsúlyozzák,

0: Разок до регіонального центру неонатального скринінгу. Послуга безоплатна для родин та гарантується державою. Це дослідження надзвичайно важливе, адже багато рідкісних захворювань на початку можуть не мати жодних помітних проявів. Але чим раніше їх виявити, тим швидше можна провести додаткову діагностику та за потреби розпочати лікування. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
1: Ukrán gyerekek tölthetik a nyarat egy biztonságos környezetben, a nyíregyháza közelében található leveleken. A nyári tábor idén már harmadik alkalommal fogad ukrán gyerekeket, ezúttal Harkiv iskolások vesznek részt a programban. A tábor célja, hogy a gyerekek egy időre kiszakadjanak a háborús mindennapokból, biztonságos környezetben pihenjenek, új barátokat szerezzenek és pozitív élményekkel gazdagodjanak. A tábort a nyíregyházi görögkatolikus ukrán közösség szervezte. A résztvevőket Fegyér Sándor, ukrajna-magyarországi nagykövete, valamint Muska Vladislav, ukrajna a nyíregyházi konzulja is meglátogatta, adta hírül Ukrajna nyíregyházi főkonzulátusa.
0: Підтримка українських дітей – літній табір для школярів із Харкова в Угорщині. Посол України в Угорщині Федір Шандор та консул України в Нірядьхазі Владислав Мушка відвідали літній дитячий табір у селищі Левелек, що неподалік Нірядьхази. Цьогоріч він уже втретє приймає українських дітей, а учасниками стали школярі з Харкова. Мета літнього табору – дати дітям можливість відпочити від воєнних реалій, провести час у безпечному середовищі, знайти нових друзів та отримати позитивні емоції. Захід організувала українськомовна греко-католицька громада Нірядьхази. Про це інформує консульство Угорщини в Нірядьхазі.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
1: A következő órákban is meleg, füllett időre kell számítani. A levegő hőmérséklete elérheti a 36 fokot. Még akkor is, ha a napsütés nem túl erős, a nagy hőség önmagában is megterhelheti a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nap folyamán igyunk elegendő vizet, és ne várjuk meg, amíg erős szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban érdemes kerülni a nagyobb fizikai megterhelést, valamint könnyű, laza, természetes anyagból készült ruházatot választani.
0: У наступні години збережиться спека та духота. Температура повітря очікується на рівні плюс 36 градусів. Навіть якщо сонце не дуже сильне, спека сама по собі може створювати навантаження на організм. Варто пити достатньо води протягом дня, не чекаючи сильної спраги, уникати значних фізичних навантажень у найспекотніші години та обирати легкий вільний одяг із натуральних тканин.
1: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
0: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спорт хірек következnek.

0: Місце посів Бруно Фернандеш, котрий минулого сезону віддав 21 гольову передачу та побив рекорди Т'єрі Анрі і Кевіна Де Брюйне. Далі йдуть одразу четверо гравців Арсеналу. Третій – Деклан Райс, за ним Габріел, Вільям Саліба та новачок команди Бруно Гімараєш. На сьомому місці опинився півзахисник Челсі Мойсес Кайседо. Восьму позицію посів капітан збірної Угорщини Домінік Собослой. Десятку найкращих доповнили Букайо Сака та Еліот Андерсон. Як відомо, новий сезон Прем'єр-ліги стартує сьогодні о 22:00 матчем Арсенал Coventry City. A négyhetes nyári szünet véget ért, és a Formula 1 visszatért az európai porondra, Zandvoortba. A pálya abszolút rekorderének továbbra is a legendás Jim Clark számít, aki négyszer nyert itt a 60-as években. A holland helyszín hosszú ideig hiányzott a verseny naptárból, így nem láthatta sem a Senna-Prost párharcokat, sem Schumacher Ferrari sikereit, sem a modern korszak domináns bajnokait. Most viszont akár az első teljes esős futam is jöhet az új szabályrendszerben, ami komoly meglepetéseket hozhat. Az eddigi eredmények alapján továbbra is a Mercedes, a Ferrari és a McLaren számít favoritnak. Lando Norris és a csapat Magyarországon bizonyította, hogy képesek győzelemért harcolni. Чотиритижнева пауза в Формулі 1 завершилася, і чемпіонат повернувся на європейську арену до Зандворта. Абсолютним рекордсменом траси залишається легендарний Джим Кларк, який перемагав тут 4 рази. Зандворт довго був відсутній в календарі, тож не бачив ні дуелей з Сенни та Проста, ні перемог Шумахера чи сучасних домінаторів. Є шанс, що гонка стане першим повноцінним дощовим заїздом нового регламенту, що може принести чимало сюрпризів. Втім, за попередніми результатами фаворитами залишаються Мерседес, Феррарі та Макларен. Ландо Норріс та команда довели в Угорщині, що здатні боротися за перемоги. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Puls FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлопте.
1: Реклама на Radio Puls FM.
2: Реклама.
3: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження – принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик – місце, де кожен день – це пригода. Адреса – місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
4: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím Beregszász az Ukrposta udvarán a második emeleten.
5: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
6: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Лицензкод Украин Егешегюдий Министериум номер 507, 2015, август 13.
10: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. самостійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Вайбер, Телеграм, Ватсап.
8: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk Beregszászi Varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzéshelye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
11: Сила та енергія нехай буде з тобою.
12: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 16 02. Вікна двері Берегсас.
13: На розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора.
12: 066 206 16 02.
13: Шукай нас у Facebook.
14: Az erő és az energia legyen veled.
15: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen. 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keres a Facebookon.
16: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
8: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Bégány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Bégány. Ízek, amik vissza hívnak. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвалили.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління ДПС у Закарпатській області. Сьогодні я вам розповім, як отримати довідку про відсутність заборгованості в електронній формі. Для отримання довідки про відсутність заборгованості з платежів, контроль за справлянням яких покладено на контролюючі органи, необхідно подати заяву за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 3 вересня 2018 року номер 730. Довідку про відсутність заборгованості можна отримати безкоштовно в електронній формі через електронний кабінет. Для цього необхідно, перше, увійти до приватної частини електронного кабінету, пройшовши електронну ідентифікацію з використанням кваліфікованого електронного підпису. Далі у меню «Заяви запити для отримання інформації» створити заяву за формою J13-00306 для юридичних осіб і F13-00306 для фізичних осіб. У заяві обов'язково правильно зазначити нормативно-правовий акт, яким передбачена необхідність підтвердження відповідної довідки про відсутність заборгованості. Далі вказати повне найменування підприємства, установи, організації або іншого суб'єкта, якому буде надано таку довідку, та обрати спосіб отримання документа в електронній формі. Далі підписати заяву кваліфікованим електронним підписом та надіслати її до територіального органу ДПС за основним місцем обліку. На що хотіла звернути увагу? Саме на нормативно-правові акти, які потрібно надсилати, бо зачасту саме і це є підставою для відмови від надання такої довідки. Для прикладу, для бронювання зазначається нормативно-правовий акт – це постанова Кабінету міністрів від 27 січня 2023 року номер 76. Називається вона «Деякі питання реалізації положень Закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо бронювання військовозобов'язаних на період мобілізації та на воєнний час». Для отримання грантів ви зазначаєте нормативно-правовий акт як постанова Кабінету міністрів від 21 червня 2022 року номер 738 «Деякі питання надання грантів бізнесу». Для участі у публічних закупівлях ви зазначаєте Закон України про публічні закупівлі від 25 грудня 2015 року номер 922. На що звертаю увагу, що всі реквізити нормативно-правового акта слід зазначити повністю, тобто вид документа, його назву, повну назву, дата прийняття та номер. Не допускається зазначення у заяві формулювань на кшталт «за вимогою не визначено тендерному комітету», а також посилання на нормативно-правові акти, які не встановлюють обов'язку підтвердження відсутності заборгованості. Такі помилки можуть стати підставою для неприйняття заяви. Слід відмітити, що довідка надається лише за умови відсутності податкового боргу, недоїмки зі сплати єдиного внеску та іншої заборгованості з платежів, контроль за справлянням, яких покладено на контролюючі органи. Довідка або вмотивована відмова в її наданні готується протягом 5 робочих днів із дня наступного за днем отримання заяви. Електронний документ надходить до вкладки «Вхідні», «Меню», «Вхідні-вихідні документи» приватної частини електронного кабінету. Строк дії такої довідки становить 10 календарних днів із дня її формування. Роздрукований примірник електронної довідки не вважається оригіналом.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно.
3: Те, що фіном піцца і що паста районгує водь. A kurtérbe a pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon házon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чумунині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чумунині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
5: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj. Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el. Ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
4: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
5: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
2: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz, a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
2: Дійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції дії з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
6: Рекламу хвилинку.

0: Ez itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Ha itt a nyár, akkor bizony itt a dinnye szezon. Tudtad, hogy a görög dinnye mintegy 90%-a víz? Nem véletlen, hogy a nagy melegben olyan jól esik egy jó nagy szelet hideg dinnye. A nyár egyik legjobb része, amikor megjelennek a piacokon az első igazán édes dinnyék. A görög dinnye frissít, finom és a magas víztartalma miatt a folyadékpótlásban is segíthet. Egy adag, vagyis kb. 150 g görög dinnye, mindössze nagyjából 45 kalóriát tartalmaz. Így hölgyeim, a nyári nasolnivalók között ez kifejezetten jó választás. De a dinnye nem csak finom, hanem értékes tápanyagokat is tartalmaz. Van benne például C-vitamin és likopin is, ez utóbbi a szervezet számára hasznos antioxidáns, és egyben ez adja a görög dinnye piros színét. A sárga dinnye pedig béta-karotinban és vitaminokban gazdag. De hát akkor hogyan választjuk ki a jó görög dinnyét? Kopogtatáskor figyelj a mélyebb, tompább hangra, a héjen pedig keresd a sárgás foltot, amely ott alakul ki, ahol a dinnye a földön feküdt. Mindez arra utalhat, hogy a gyümölcs beérett. A méret önmagában nem minden. Egy kisebb dinnye is lehet tökéletesen érett és édes. Ha pedig felvágtad, ne hagyd órákig a napon. A dinnyét érdemes hűtőben tárolni, és néhány napon belül elfogyasztani. Úgyhogy ha tombol a hőség, ne gondolkodj sokat. Egy jó hideg szelet dinnye sokszor maga a nyár egy falatban. Ez volt a Nyári Mix. Jó étvágyat, és élvezd a nyár egyik legfinomabb gyümölcsét.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Якщо прийшло літо, значить настав сезон кавунів. Чи знав ти, що кавун приблизно на 90% складається з води? Не дивно, що в спекотну погоду так приємно з'їсти великий шматок холодного кавуна. Однак з найкращих частин літа – це поява на ринках перших по-справжньому солодких кавунів і дині. Кавун освіжає, смакує, а завдяки високому вмісту води може допомогти поповнити запаси рідини в організмі. Одна порція, тобто приблизно 150 грамів кавуна, містить лише близько 45 калорій, тому це досить легкий варіант літнього перекусу. Але кавун – це не лише смачно, а й корисно. Він містить, зокрема, вітамін С і лікопін. Останній є корисним для організму антиоксидантом і водночас надає кавуну його червоного кольору. А диня багата на бета-каротин і вітаміни. А як вибрати хороший кавун? Постукай по ньому і зверни увагу на глибокий глухий звук. На шкірці шукай жовтувату пляму. Саме там кавун лежав на землі. Це може свідчити про те, що кавун достиг. Навіть невеликий кавун може бути ідеально стиглим і солодким. А якщо ти вже розрізав кавун, не залишай його надовго на сонці. Зберігати кавун краще в холодильнику та спожити протягом кількох днів. Тож, якщо спека набирає обертів, не думай довго. Хороший шматок холодного кавуна – це ніби саме літо в одному шматочку. Це був літній мікс. Смачного і насолоджуйся одним із найсмачніших фруктів літа.

0: 13 ура. 14 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Gyásznapot tartanak ma Kijevben a tegnapi nagyszabású orosz támadás halálos áldozatainak emlékére. A legfrissebb adatok szerint a fővárosban 16 ember vesztette életét, további 42-en pedig megsérültek. Vitali Klitschko Kijev polgármestere közölte: tegnap délután a fővárosban az elmúlt hónapokban először célzott támadás ért egy kritikus infrastruktúrális létesítményt. Emiatt a város két kerületében fennakadások voltak a melegvízszolgáltatásban. Eközben az éjszakai orosz dróntámadás következtében megrongolódott a Tábaki nemzetközi határát kelő Odessa megyében, a moldovai határon. Az ukrán állami határőrszolgálat tájékoztatása szerint jelenleg szünetel az emberek és a járművek áthaladása ezen az átkelőn, írja a korrespondent.net.
4: Сьогодні у Києві оголошено день жалоби за загиблими внаслідок масованої російської атаки 20 серпня. За останніми даними, в результаті російської атаки загинули 16 людей, ще 42 постраждали. Додамо, вчора у другій половині дня в столиці фактично вперше за кілька останніх місяців був цілеспрямовано атакований об'єкт критичної інфраструктури. Про це повідомив київський міський голова Віталій Кличко. Перебої з подачею гарячої води були зафіксовані у двох районах міста. Також відомо, що вночі внаслідок атаки російської безпілотників на Одещині пошкоджено міжнародний пункт пропуску Табаки на кордоні з Молдовою. Наразі пропуск людей і транспортних засобів через нього призупинено. Про це повідомили у Державній прикордонній службі України, пише кореспондент.net.
3: A kárpátaljai tüdőbetegségek központjának őszi-téli időszakra való felkészültségét ellenőrizte Miroslav Bilecki, a kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal vezetője. Az intézmény tetején már üzembe helyeztek egy 50 kW teljesítményű napelemes rendszert energiatárolóval. A projektet nemzetközi partnerek támogatásával valósították meg, értéke meghaladja a 48 ezer eurót. A kezelőépületben emellett több mint 8 millió hrivny értékű felújítás zajlik. Többek között kicserélik a liftet, felújítják a lift előtereit és a lépcsőházat, rámpát alakítanak ki, valamint korszerűsítik az intézmény helyiségeit. Külön figyelmet fordítottak a fertőző betegségek központjának működésére is. A megye 2,5 millió hrivnyát biztosított gyógyszerekre és a fertőző betegségek diagnosztikájához szükséges anyagokra, további 1,4 millió hrivnyát pedig a felújításokra és a betegek körülményének javítására fordítottak, számolt be Miroslav Bilecki, a kárpátaljai megyei katonai adminisztráció vezetője.
4: Готовність Центру легеневих хвороб на Закарпатті до осінньо-зимового періоду проінспектував очільник Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький. На даху установи вже встановили сонячну електростанцію потужністю 50 кВт із системою накопичення енергії. Проєкт реалізували за підтримки міжнародних партнерів. Його вартість понад 48 тисяч євро. Також у лікувальному корпусі триває капітальний ремонт вартістю понад 8 мільйонів гривень. Зокрема, замінюють ліфт, ремонтують ліфтові ходи, сходову клітку, облаштовують пандус та оновлюють приміщення. Окрему увагу було приділено роботі Центру інфекційних хвороб. На медикаменти та матеріали для діагностики інфекційних захворювань область спрямувала 2,5 мільйони гривень. Ще 1,4 мільйони гривень виділили на ремонт та покращення умов перебування пацієнтів. Про це повідомив голова Закарпатської обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.
3: Idén Ukrajna négy megyében, köztük Kárpátalján is engedélyezték a szárnyas vadra történő vadászatot. A vadászati idény a vadfajtól függően augusztustól januárig tart. A legtöbb gázlómadára, galambra, nagybukóra és szárcsára decemberig, a ludakra januárig lehet vadászni. A fogoly és a fácán vadászati időszaka októbertől decemberig, a fűrjé pedig novemberig tart. Az ukrán vadászok és halászok társasága ugyanakkor hangsúlyozza, hogy a vadászat kizárólag a hatályos jogszabályok, a megyei katonai adminisztrációk által jóváhagyott vadászterületi előírások, valamint a hadiállapot idején érvényes biztonsági szabályok betartásával végezhető.
4: У 2026 році в Україні полювання на пернату дичину дозволено у 4 областях, серед них і Закарпатська область. Залежно від виду, сезон полювання триває від серпня до січня. На більшість видів куликів, голубів, великого норця та лиску – до грудня. На гусок – до січня, на сіру куріпку та фазана – з жовтня до грудня, а на перепела – до листопада. Водночас в Українському товаристві мисливців і рибалок звертають увагу, що проведення полювання здійснюється виключно відповідно до вимог чинного законодавства. Наказів користувачів мисливських угідь, погодження обласними військовими адміністраціями та правил безпеки в умовах воєнного стану.
3: Ukrajnában eddig több mint 608 ezer vizsgálatot végeztek el újszülötteken, 21 ritka örökletes és vele született betegség kiszűrésére. A szűrések eredményeként 1170 esetben mutattak ki valamilyen rendellenességet, ezek közül 84 gyermeknél gerinceredetű izomsorvadást, azaz SMA-t diagnosztizáltak. A vizsgálathoz az újszülött életének 48-72. Órájában néhány csepp vért vesznek a baba sarkából, majd a mintát a regionális újszülött szűrőközpontba küldik. A szűrés a családok számára ingyenes és az állam biztosítja, tudatta az ukrán egészségügyi minisztérium. A szakemberek hangsúlyozzák, hogy ez a vizsgálat rendkívül fontos, mert számos ritka betegség kezdetben nem okoz észrevehető tüneteket. Minél korábban sikerül felismerni ezeket, annál hamarabb lehet elvégezni a szükséges további vizsgálatokat, és szükség esetén megkezdeni a kezelést.
4: В Україні вже провели понад 608 тисяч досліджень на 21 рідкісне спадкове та вроджене захворювання. В результаті дослідження у 1170 випадках було виявлено патологію. Серед підтверджених випадків 84 випадки спінально-м'язової атрофії. Для проведення скринінгу на 48-72 годині життя у малюка беруть кілька крапель крові з п'яти та передають зразок до регіонального центру неонатального скринінгу. Послуга безоплатна для родин та гарантується державою. Це дослідження надзвичайно важливе, адже багато рідкісних захворювань на початку можуть не мати жодних помітних проявів. Але чим раніше їх виявити, тим швидше можна провести додаткову діагностику та за потреби розпочати лікування. Про це інформує Міністерство охорони здоров'я України.
3: Ukrán gyerekek tölthetik a nyarat egy biztonságos környezetben, a Nyíregyháza közelében található leveleken. A nyári tábor idén már harmadik alkalommal fogad ukrán gyerekeket, ezúttal Harkiv iskolások vesznek részt a programban. A tábor célja, hogy a gyerekek egy időre kiszakadjanak a háborús mindennapokból, biztonságos környezetben pihenjenek, új barátokat szerezzenek és pozitív élményekkel gazdagodjanak. A tábort a Nyíregyházi görögkatolikus ukrán közösség szervezte. A résztvevőket Fegyér Sándor, ukrajna-magyarországi nagykövete, valamint Muska Vladislav, ukrajna nyíregyházi konzulja is meglátogatta, adta hírül Ukrajna nyíregyházi főkonzulátusa.
4: Підтримка українських дітей – літній табір для школярів із Харкова в Угорщині. Посол України в Угорщині Федір Шандор та консул України в Нірядьхазі Владислав Мушка відвідали літній дитячий табір у селищі Левелек, що неподалік Нірядьхази. Цьогоріч він уже втретє приймає українських дітей, а учасниками стали школярі з Харкова. Мета літнього табору – дати дітям можливість відпочити від воєнних реалій, провести час у безпечному середовищі, знайти нових друзів та отримати позитивні емоції. Захід організувала українськомовна греко-католицька громада Нірядьхази. Про це інформує консульство Угорщини в Нірядьхазі.
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A következő órákban is meleg, füllett időre kell számítani. A levegő hőmérséklete elérheti a 36 fokot. Még akkor is, ha a napsütés nem túl erős, a nagy hőség önmagában is megterhelheti a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nap folyamán igyunk elegendő vizet, és ne várjuk meg, amíg erős szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban érdemes kerülni a nagyobb fizikai megterhelést, valamint könnyű, laza, természetes anyagból készült ruházatot választani.
4: У наступні години збережиться спека та духота. Температура повітря очікується на рівні плюс 36 градусів. Навіть якщо сонце не дуже сильне, спека сама по собі може створювати навантаження на організм. Варто пити достатньо води протягом дня, не чекаючи сильної спраги. Уникати значних фізичних навантажень у найспекотніші години. Та обирати легкий, вільний одяг із натуральних тканин.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: Дякуємо за увагу. До зустрічі в ефірі.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következnek.

0: tornáin is szerepelt, Wimbledonban és a Roland Garroson, a Davis kupában pedig 1963-ban hibátlan mérleget produkált, 4 mérkőzés, 4 győzelem. Mihálo Mozer a 20. századi kárpát-taljai sport egyik legkiemelkedőbb alakja, olyan teniszező, aki a helyi pályákról indulva jutott el a nemzetközi elitbe, és akinek nevét beválasztották az ukrán tenisz hírességek csarnokába. Закарпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. Серед них особливе місце займає Михайло Мозер, уроджений з Мукачева, який став першою ракеткою та абсолютним чемпіоном країни. Мозер народився в 1935 році, а теніс розпочав у рідному місті. Уже в юності виграв першість, а після переїзду до Києва став одним із лідерів «Динамо». Наприкінці 50-х він увійшов до еліти тенісу. Двічі чемпіоном в одиночному розряді, чотириразовий чемпіон у чоловічій парі, переможець у міксті та абсолютний чемпіон 1960 року. Закарпатець виступав на найпрестижніших турнірах світу – Вімблдон та Ролан-Гаррос. А в Кубку Дейвіса 1963 року показав бездоганний результат – 4 перемоги у 4 матчах. Михайло Мозер залишається однією з найяскравіших постатей закарпатського спорту 20-го століття. Тенісистом, який із місцевих кортів вийшов на міжнародний рівень і увійшов до зали слави українського тенісу. Szeptember 5-én és 6-án Ungváron rendezik meg a Kárpáti Kihívás országos adaptív sportverseny második szakaszát, közölt a Kárpátaljai megyei adminisztráció. A tornán férfi és női veteránok, katonák és a háború következtében fogyatékossá vált sportolók mérhetik össze erejüket, gyűjthetnek ranglista pontokat és kivívhatják a jogot, hogy a nemzeti válogatott tagjaként képviseljék az országot. A résztvevőkre 3 versenyszám vár, fekvenyomás, kettlebellökés, evezés koncept 2 gépen. A megmérettetéseknek a Bozdos Park adott. З 5 по 6 вересня в Ужгороді відбудеться другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Про проведення змагань повідомляє Закарпатська ОВА. Турнір стане можливістю для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю перевірити свою силу, здобути рейтингові бали та вибороти право представляти країну у складі національної збірної. Учасники змагатимуться у 3 дисциплінах – жим лежачи, ривок гирі, висування на тренажері «Концепт-2». Змагання пройдуть у Боздальському парку в обласному центрі Закарпаття. A kárpátaljai Artem Gyorgyáj bekerült az ukrán kosárlabda válogatottba az Észak-Macedóniában megrendezett U16-os Európa-bajnokságon. A csoport körben a csapat 5 mérkőzést játszott és 3 győzelmet aratott. A későbbi bajnok Horvátországtól, valamint az ezüstérmes Izlandtól elszenvedett vereségek miatt a hatcsapatos csoport 3. helyén végeztek, ami a 9.-16. helyekért zajló küzdelmet jelentette számukra. A helyosztó mérkőzéseken a válogatottnak nem sikerült javítani a pozícióján, így a tornát a 16. helyen zárta. Az összetett eredmény ellenére Artem Gyorgyáj a válogatott egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. A kárpátaljai kosárlabda neveltje stabil és magabiztos játékot mutatott be a torna egésze alatt. A teljesítménye megerősítette nemzetközi szintű potenciáját. Закарпатець Артем Дьордяй увійшов до складу кадетської збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу U16, який відбувся у Північній Македонії. На груповому етапі команда провела 5 матчів і здобула 3 перемоги. Поразки від майбутніх чемпіонів Хорватії та віце-чемпіонів Ісландії залишили синьо-жовтих на 3-му місці в групі 6 команд, що забезпечило боротьбу за 9-й по 16-й позиції. У стикових матчах збірна не змогла покращити позицію, тож завершила турнір на 16-му місці. Попри загальний результат, Артем Дьордяй став одним із найяскравіших гравців збірної. Вихованець закарпатського баскетболу демонстрував стабільну і упевнену гру протягом усього турніру. Його виступи підтвердили високий потенціал та здатність конкурувати на міжнародному рівні. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлотте.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II. 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
4: Álláshirdetés. Csatlakozzon csapatunkhoz. A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkatársat.

0: Arab, napi 8 órás munkavégzés, stabil, hosszú távú munka lehetőség, barátságos, támogató munkakörnyezet. Érdeklődni lehet telefonon 050 171 99 34. Személyesen II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Egyetem 4. emelet 443-as iroda. Várjuk jelentkezését, legyen ön is közösségünk tagja.
1: Скоро до школи? Тоді час до крафті.
2: У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера.
1: Усі шкільні товари в одному місці.
2: Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами.
1: Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії.
2: Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава».
1: Не пропусти акції та розіграші.
2: Слідкуй за нами у Фейсбук.
1: Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
3: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
4: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
3: Minden iskolaszer egy helyen,
4: füzetek, tollak, ceruzák,
3: hatalmas választékban,
4: pénztárca barát áron.
3: Crafty kreatív hobbi és papírírószerból. Megtalálsz minket Beregszánszban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
4: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
3: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
5: Трансфер «Алекстранс» – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
6: Двічі на тиждень.
5: Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З «Алекстранс» подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
0: Alextrans, a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest. Kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099 97 18 188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099 97 18 188.
7: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
8: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kell.
9: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
10: Хочеш декоративних рибок?
9: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
10: Та ну, такого не буває?
9: Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
11: Hihetetlen акció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
12: 10 halakat szeretnél?
11: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
12: Ugyan, ilyen nincs.
11: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
12: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
11: Арапайма. А кіш кедвенцет кедвенце.
13: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
14: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9 і 40 день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове, вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-69-09.
3: Halotti Törés megemlékezés teremberek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099-737-6909.
4: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 квітня 2026 року. Номер 542.
5: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd-traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380-99-637-9206. Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenko utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszó, az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2026. április 24-én kiadott 542 számú működésérvényi alapján.
6: Команда, якій можна довіряти. Екодрайв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Екодрайв таксі. 075-123-88-88.
7: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
8: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
9: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fritnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és ünnepünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo, induljon jól a tanév!
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу слухали.

0: 14 ура. 15 година за київським часом.
1: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
2: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
3: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
4: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
3: Kazány gyulladt ki egy beregszászi lakóházban. Tűz ütött ki tegnap este Beregszászban, a Bentlen utcában található kétszintes lakóház tetőterében. A tűzben megsemmisült a gázkazán, valamint mintegy 2 négyzetméteren konyhabútorok rongálódtak meg. A lángokat a 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység 2 járművével oltották el. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk pontos összegét még vizsgálják. Adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
4: У Берегові сталася пожежа в будинку. Вчора ввечері на вулиці Бетлена виникла пожежа на горищі двоповерхового житлового будинку. Наслідок пожежі знищено газовий котел, а також пошкоджено кухонні меблі на площі близько 2 квадратних метрів. Вогонь гасили 2 автомобілі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та точний розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.
3: Száraz fű égetése közben vesztette életét egy férfi Ilosván. Az esti órákban érkezett bejelentés a mentőszolgálathoz arról, hogy a város egyik utcájában nyílt területen száraz fű és bozótos kapott lángra. A tűzoltása közben a tűzoltók egy 1943-ban született férfi holttestére bukkantak. A tűz mintegy 1/2 hektáron pusztította el a száraz füvet és a bozótost. A lángok keletkezésének okát és az okozott kár mértékét jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A tűzoltók ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet és a bozótost. A tűz ellenőrizetlen terjedése nagy kiterjedésű tüzekhez, anyagi károkhoz, valamint emberéletek veszélyeztetéséhez vezethet.
4: На пожежі сухої трави в Іршаві на Хущині загинув чоловік. Ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території на одній з вулиць міста. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1943 року народження. Вогонь знищив суху траву та чагарники на площі 0,5 гектара. Причина займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху траву та чагарники. Контрольоване поширення вогню може призвести до масштабних пожеж, знищення майна та становити загрозу для життя людей.
3: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt egyre nagyobb károkat szenved az európai mezőgazdaság. A gazdálkodók a zöldségfélék, a gabonák és a takarmány növények hozamának csökkenéséről, valamint a tejtermelés visszaeséséről számolnak be. A legnagyobb veszteségeket eddig Franciaország, Olaszország és Spanyolország mezőgazdasága szenvedte el. A franciaországi Champagne régióban a hőség és a szárazság miatt történelmi koraisággal kezdődött meg a szőlőszüret. A szélsőséges időjárás felgyorsította a szőlő érését, így a borászoknak rövidebb idő áll rendelkezésükre a termés betakarítására és a megfelelő borminőség megőrzésére, írja az UNN.
4: Тривала спека та дефіцит опадів завдають дедалі більшої шкоди сільському господарству Європи. Фермери повідомляють про знищення врожайності овочів, зернових, кормових культур, а також скорочення виробництва молока. Найбільших втрат уже зазнали аграрні сектори Франції, Італії та Іспанії. Також відомо, що у французькій провінції Шампань розпочали найраніший в історії збір винограду через спеку та посуху. Екстремальні погодні умови прискорили дозрівання ягід, через що винороби мають короткий період для збору врожаю та збереження ягід. Кості вина. Про це пише УНН.
3: 117. születésnapját ünnepli ma Ethel Caterham, a világ jelenleg legidősebb embere. A brit asszony 1909. augusztus 21-én született, vagyis már a 6. brit uralkodót is megélte 3. Károly személyében. Caterham tavaly 116 évesen lett a világ legidősebb embere, miután elhunyt a 116 éves brazil apáca, Inak Canabero Lucas. A hosszú élet titkát 3 egyszerű dologban látja. Kerüli a vitákat, odafigyel másokra, és azt teszi, amit szeret. Számolt be az Euronews. Bár 117 év már magában is rendkívüli, a rekord még messze van. A valaha élt legidősebb hitelesen igazolt ember, a francia Jean Calment 122 évet és 164 napot élt.
4: Сьогодні 117-й день народження відзначає Етель Кеттергем, найстаріша людина у світі на цей час. Британка народилася 21 серпня 1909 року, тож за життя стала свідком правління вже шістьох британських монархів, включно з нинішнім королем Карлом III. Минулого року у віці 116 років Кеттергем стала найстаршою людиною у світі після смерті 116-річної бразильської черниці Інни Канабару Лукас. Секрет довголіття вона вбачає у трьох простих речах – уникати суперечок, зважати на інших людей і займатися тим, що подобається, пише Євроньюз. Хоча 117 років – це вже надзвичайний вік, до рекорду ще далеко. Найстаршою людиною в історії, чий вік достовірно підтверджений, була француженка Жанна Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні.
3: A végére egy felhívás. A magas nyomású gázvezetéken végzett munkálatok miatt augusztus 24-én reggel 6 órától idéglenesen szüneteltetik a gázszolgáltatást több településen az ilosvai és szolyvai járásokban. A korlátozás Kerecke, Bereznek, Szuhabaranka, Kovácsrét, Rókamező és Szuha lakóit érinti. A szolgáltatás helyreállítását a tervek szerint augusztus 28-án reggel 8 órától kezdik meg. A szakemberek arra kérik a fogyasztókat, hogy a gázóra előtti csapokat zárják el, valamint biztosítsanak bejutást otthonaikba a gázszolgáltató munkatársainak, hogy a szolgáltatást minél gyorsabban helyreállíthassák, tájékoztatott a Házmelezsi Kárpátaljai Kirendeltsége.
4: А наостанок оголошення. Через проведення робіт на газопроводі високого тиску 24 серпня з 7 години за київським часом тимчасово припинять газопостачання в кількох населених пунктах на Іршавщині та Свалявщині. Обмеження стосуватиметься мешканців сіл Керецькі, Березники, Бронька, Кушниця, Лисичево, Суха. Відновлення газопостачання за планом розпочнуть 28 серпня о 9 за київським часом. Фахівці просять споживачів перекрити крани перед газовим лічильником, а також забезпечити працівникам газової служби доступ до своїх будинків, щоб якнайшвидше відновити газопостачання. Про це інформує Закарпатська філія ТОВ «Газмережі».
2: Прогноз погоди.
1: Az időjárásról.
3: A nap hátra levő részében is változékony, de meleg időnk lesz csapadék nélkül. A nappali 36 fokról a levegő hőmérséklete estére is csak 30 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint hétvégén is meleg, napsütésben gazdag nyárias időre kell majd számítani.
4: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 36 градусів, ввечері опуститься до плюс 30. За попередніми прогнозами, цими вихідними на нас чекає справжня літня сонячна погода.
3: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
4: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
1: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
1: Спорт хірек következне.

0: Nem láthatta sem a Senna Prost párharcokat, sem Schumacher Ferrari sikereit, sem a modern korszak domináns bajnokait. Most viszont akár az első teljes esős futam is jöhet az új szabályrendszerben, ami komoly meglepetéseket hozhat. Az eddigi eredmények alapján továbbra is a Mercedes, a Ferrari és a McLaren számít favoritnak. Lando Norris és a csapat Magyarországon bizonyította, hogy képesek győzelemért harcolni. Четвертижнева пауза в Формулі 1 завершилася, і чемпіонат повернувся на європейську арену до Зандворта. Абсолютним рекордсменом траси залишається легендарний Джим Кларк, який перемагав тут 4 рази. Зандворт довго був відсутній в календарі, тож не бачив ні дуелей Сенни та Проста, ні перемог Шумахера чи сучасних домінаторів. Є шанс, що гонка стане першим повноцінним дощовим заїздом нового регламенту, що може принести чимало сюрпризів. Втім, за попередніми результатами фаворитами залишаються Мерседес, Феррарі та Макларен. Ландо Норріс та команда довели в Угорщині, що здатні боротися за перемоги. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
4: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szerednyei Elemi Iskolája és Óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak, hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
5: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
4: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісі. Ugyanaz a havidíj.
6: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
7: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichna Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes egy gyűrűt. Már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
8: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бнєрідьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. +36 70 780

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Ремонт? Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Сніжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Сніжка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове, вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
0: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Sznieska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
3: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
2: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
4: Тетомегодашок. Едь хеєн, сокертелемел. Мегбісхатуан. Разумовський. Тето і építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovski, tető és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovski, tető és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
0: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвалюємо.

0: знов притулити. 15
1: ура, 16 година за київським часом.
2: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
4: Köszöntjük a rádióhallgatókat augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Радіослухачам вітання. Сьогодні 21 серпня, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Kazán gyulladt ki egy beregszászi lakóházban. Tűz ütött ki tegnap este Beregszászban, a Betlen utcában található kétszintes lakóház tetőterében. A tűzben megsemmisült a gázkazán, valamint mintegy 2 négyzetméteren konyhabútorok rongálódtak meg. A lángokat a 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység 2 járművével oltották el. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk pontos összegét még vizsgálják, adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: У Берегові сталася пожежа в будинку. Вчора ввечері на вулиці Бетлена виникла пожежа на горищі двоповерхового житлового будинку. Наслідок пожежі знищено газовий котел, а також пошкоджено кухонні меблі на площі близько 2 квадратних метрів. Вогонь гасили 2 автомобілі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та точний розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це повідомляє Головне управління ДСНС України в Закарпатській області.
4: Száraz fű égetése közben vesztette életét egy férfi Ilosván. Az esti órákban érkezett bejelentés a mentőszolgálathoz arról, hogy a város egyik utcájában nyílt területen száraz fű és bozótos kapott lángra. A tűzoltása közben a tűzoltók egy 1943-ban született férfi holttestére bukkantak. A tűz mintegy 1/2 hektáron pusztította el a száraz füvet és a bozótost. A lángok keletkezésének okát és az okozott kár mértékét jelenleg vizsgálják, közölte a DSNS kárpátaljai kirendeltsége. A tűzoltók ismételten arra kérik a lakosságot, hogy ne égessék a száraz füvet és a bozótost. A tűz ellenőrizetlen terjedése nagy kiterjedésű tüzekhez, anyagi károkhoz, valamint emberéletek veszélyeztetéséhez vezethet.
5: На пожежі сухої трави в Іршаві на Хущині загинув чоловік. Ввечері до служби порятунку надійшло повідомлення про загоряння сухої трави та чагарників на відкритій території на одній з вулиць міста. Під час гасіння пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка 1943 року народження. Вогонь знищив суху траву та чагарники на площі 0,5 гектара. Причина займання та розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це інформує ДСНС Закарпаття. Рятувальники вкотре закликають громадян не спалювати суху траву та чагарники. На контрольоване поширення вогню може призвести до масштабних пожеж, знищення майна та становити загрозу для життя людей.
4: A tartós hőség és a csapadékhiány miatt egyre nagyobb károkat szenved az európai mezőgazdaság. A gazdálkodók a zöldségfélék, a gabonák és a takarmány növények hozamának csökkenéséről, valamint a tejtermelés visszaeséséről számolnak be. A legnagyobb veszteségeket eddig Franciaország, Olaszország és Spanyolország mezőgazdasága szenvedte el. A franciaországi Champagne régióban a hőség és a szárazság miatt történelmi koraisággal kezdődött meg a szőlőszüret. A szélsőséges időjárás felgyorsította a szőlő érését, így a borászoknak rövid idő áll rendelkezésükre a termés betakarítására és a megfelelő borminőség megőrzésére, írja az UNN.
5: Тривала спека та дефіцит опадів завдають дедалі більшої шкоди сільському господарству Європи. Фермери повідомляють про знищення врожайності овочів, зернових, кормових культур, а також скорочення виробництва молока. Найбільших втрат уже зазнали аграрні сектори Франції, Італії та Іспанії. Також відомо, що у французькій провінції Шампань розпочали найраніший в історії збір винограду через спеку та посуху. Екстремальні погодні умови прискорили дозрівання ягід, через що винороби мають короткий період для збору врожаю та збереження якості вина. Про це пише УНН.
4: 117. születésnapját ünnepli ma Ethel Caterham, a világ jelenleg legidősebb embere. A brit asszony 1909. augusztus 21-én született, vagyis már a 6. brit uralkodót is megélte 3. Károly személyében. Caterham tavaly 116 évesen lett a világ legidősebb embere, miután elhunyt a 116 éves brazil apáca, Inácio Canabero Lucas. A hosszú élet titkát 3 egyszerű dologban látja. Kerüli a vitákat, odafigyel másokra, és azt teszi, amit szeret. Számolt be az Euronews. Bár 117 év már magában is rendkívüli, a rekord még messze van. A valaha élt legidősebb hitelesen igazolt ember, a francia Jean Calment 122 évet és 164 napot élt.
5: Сьогодні 117-й день народження відзначає Етель Кеттергем, найстаріша людина у світі на цей час. Британка народилася 21 серпня 1909 року, тож за життя стала свідком правління вже шістьох британських монархів, включно з нинішнім королем Карлом III. Минулого року у віці 116 років Кеттергем стала найстаршою людиною у світі після смерті 116-річної бразильської черниці Інни Канабару Лукас. Секрет довголіття вона вбачає у трьох простих речах – уникати суперечок, зважати на інших людей і займатися тим, що подобається, пише Євроньюз. Хоча 117 років – це вже надзвичайний вік, до рекорду ще далеко. Найстаршою людиною в історії, чий вік достовірно підтверджений, була француженка Жанна Кальман, яка прожила 122 роки і 164 дні.
4: A végére egy felhívás. A magas nyomású gázvezetéken végzett munkálatok miatt augusztus 24-én reggel 6 órától idéglenesen szüneteltetik a gázszolgáltatást több településen az ilosvai és szolyvai járásokban. A korlátozás Kerecke, Bereznek, Szuhabaranka, Kovácsrét, Rókamező és Szuha lakóit érinti. A szolgáltatás helyreállítását a tervek szerint augusztus 28-án reggel 8 órától kezdik meg. A szakemberek arra kérik a fogyasztókat, hogy a gázóra előtti csapokat zárják el, valamint biztosítsanak be jutást otthonaikba a gázszolgáltató munkatársainak, hogy a szolgáltatást minél gyorsabban helyreállíthassák, tájékoztatott a Házmerezsi Kárpátaljai kirendeltsége.
5: А наостанок оголошення. Через проведення робіт на газопроводі високого тиску 24 серпня з 7 години за київським часом тимчасово припинять газопостачання в кількох населених пунктах на Іршавщині та Свалявщині. Обмеження стосуватиметься мешканців сіл Керецькі, Березники, Бронька, Кушниця, Лисичево, Суха. Відновлення газопостачання за планом розпочнуть 28 серпня о 9 за київським часом. Фахівці просять споживачів перекрити крани перед газовим лічильником, а також забезпечити працівникам газової служби доступ до своїх будинків, щоб якнайшвидше відновити газопостачання. Про це інформує Закарпатська філія ТОВ «Газмережі».
3: Прогноз погоди.
2: Az időjárásról.
4: A nap hátra levő részében is változékony, de meleg időnk lesz csapadék nélkül. A nappali 36 fokról a levegő hőmérséklete estére is csak 30 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint hétvégén is meleg, napsütésben gazdag nyárias időre kell majd számítani.
5: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 36 градусів, ввечері опуститься до плюс 30. За попередніми прогнозами, цими вихідними на нас чекає справжня літня сонячна погода.
4: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
5: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
3: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
2: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
3: Спортивні новини.
2: Спортхірек következне.

Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Kárpátalja emlékszik sportlegendáira, és közülük az egyik legmeghatározóbb név Mihajlo Mozer, aki az ország első számú játékosa és abszolút bajnoka lett. Mozer 1935-ben született, és szülővárosában Munkácson kezdett teniszezni. Már fiatalon országos bajnoki címet szerzett, majd Kijevbe költözött, a Dinamo Sport Egyesület egyik meghatározó játékosa lett. Az 1950-es évek végére kétszeres egyéni bajnok, négyszeres páros bajnok, vegyes páros győztes, valamint 1960 abszolút bajnoka. A kárpátai sportoló a világ legnagyobb tornáin is szerepelt, Wimbledonban és a Roland Garroson. A Davis kupában pedig 1963-ban hibátlan mérleget produkált, 4 mérkőzés, 4 győzelem. Mihajlo Mozer a 20. századi kárpátaljai sport egyik legkiemelkedőbb alakja, olyan teniszező, aki a helyi pályákról indulva jutott el a nemzetközi elitbe, és akinek nevét beválasztották az ukrán tenisz hírességek csarnokába. За Карпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. Серед них особливим місце займає Михайло Мозер, уродженець Мукачева, який став першою ракеткою та абсолютним чемпіоном країни. Мозер народився в 1935 році, а теніс розпочав у рідному місті. Уже в юності виграв першість, а після переїзду до Києва став одним із лідерів «Динамо». Наприкінці 50-х він увійшов до еліти тенісу. Двічі чемпіоном в одиночному розряді, чотириразовий чемпіон у чоловічій парі, переможець у міксті та абсолютний чемпіон 1960 року. Закарпатець виступав на найпрестижніших турнірах світу – Вімблдон та Роланд-Гаррос. А у Кубку Дейвіса 1963 року показав бездоганний результат – 4 перемоги у 4 матчах. Михайло Мозер залишається однією з найяскравіших постатей закарпатського спорту 20-го століття. Тенісистом, який із місцевих кортів вийшов на міжнародний рівень і увійшов до зали слави українського тенісу. Szeptember 5-én és 6-án Ungváron rendezik meg a Kárpáti Kihívás országos adaptív sportverseny második szakaszát, közölt a Kárpátaljai megyei adminisztráció. A tornán férfi és női veteránok, katonák és a háború következtében fogyatékossá vált sportolók mérhetik összerejüket, gyűjthetnek ranglista pontokat és kivívhatják a jogot, hogy a nemzeti válogatott tagjaként képviseljék az országot. A résztvevőkre 3 versenyszám vár, fekvenyomás, kettlebellökés, evezés koncept 2 gépen. A megmérettetéseknek a bozdos park ad otthont. З 5 по 6 вересня в Ужгороді відбудеться другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Про проведення змагань повідомляє Закарпатська ОВА. Турнір стане можливістю для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю перевірити свою силу, здобути рейтингові бали та вибороти право представляти країну у складі національної збірної. Учасники змагатимуться у 3 дисциплінах.

0: 16. helyen zárta. Az összetett eredmény ellenére Artem Gyorgyáj a válogatott egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. A kárpátaljai kosárlabda neveltje stabil és magabiztos játékot mutatott be a torna egésze alatt. A teljesítménye megerősítette nemzetközi szintű potenciáját. Закарпатый Артем Гордяй увійшов до складу кадетської збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу U16, який відбувся у Північній Македонії. На груповому етапі команда провела 5 матчів і здобула 3 перемоги. Поразки від майбутніх чемпіонів Хорватії та віце-чемпіонів Ісландії залишили синьо-жовтих на 3-му місці у групі 6 команд, що забезпечило боротьбу за 9-те по 16-й позиції. У стикових матчах збірна не змогла покращити позицію, тож завершила турнір на 16-му місці. Попри загальний результат, Артем Гордяй став одним із найяскравіших гравців збірної. Вихованець закарпатського баскетболу демонстрував стабільну і упевнену гру протягом усього турніру. Його виступи підтвердили високий потенціал та здатність конкурувати на міжнародному рівні. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньке холлоттак.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
2: Реклама.
3: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
4: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
5: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
6: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubing pálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
7: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок. Хочеш декоративних рибок? Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок. Та ну, такого не буває? Буває! В «Арапаймі» – зоомагазин «Арапайма», місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
8: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
9: 10 halakat szeretnél?
8: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
9: Ugyan, ilyen nincs.
8: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
9: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
8: Arapájma, a kis kedvenced kedvence.
10: Вікно 5000, двері.

0: І десь 10, підвіконня сітка ролети, ще 2000. Але зате в хаті тепло, тихо і спокійно. І це відчуття безцінне.
1: Тому, якщо бажаєш придбати якісне вікно або двері, чи може навіть найкраще, телефонуй на Viber 066 206 1602. Вікна двері Берегсас на розі Білого Каменю, 30 метрів від центрального світлофора. 066 206 1602. Шукай нас у Facebook.
2: Az ablak az 5000, az ajtó meg egy 10-es, párkány, háló, roletta még 2000, de legalább akkor meleg van, csend és nyugalom. És ez az érzés viszont megfizethetetlen.
1: Ezért, ha egy jó ablakot vagy ajtót szeretnél vásárolni, esetleg a legjobbat, hívj akár Viberen 066 206 1602. Ablakajtó Beregszász. A Fehérkő sarkán, a központi jelzőlámpától 30 méterre. 066 206 1602. Keress a Facebookon.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
4: Рекламу хвалюйте.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координатора в Тулипан Тоноди. В Пейтерфолві Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-60-68. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-53-76. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-73-49.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться «Віллам-Тюльтейш». Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади «Віллам-Тюльтейш». 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодок.
5: Ви почули оголошення?

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Психолог-консультант в Берговій або консультація онлайн. Психоаналітична терапія для підлітків та дорослих. Боротьба з панічними атаками, тривожністю, нав'язливими думками, депресією. Підтримка під час емоційного вигорання, пропрацьовування моральних травм. Психолог Дудаш Каміла. Звертайтеся з довірою. 050 767 76 23.
3: Pszichológiai szaktanácsadás, pszichoanalitikus terápia, Beregszászban vagy online. Konzultáció tinédzsereknek és felnőtteknek. Segítségnyújtás a pánikroham, szorongás, rögeszmés gondolatok, depresszió leküzdésében. Traumák kezelése, lelki megerősödés. Dudás Kamilla pszichológus. Keresse bizalommal. 050 767 76 23.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
1: A Technika Ukrajina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Végzés helye Beregszász, Széchenyi utca 71, a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot. Plusz 38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
4: Маєте знижений зір? XMR лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
2: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
1: Дянгейн Лат. О Карпатайої Сем мікрошебészеті központ XMR лазерес látás korrekciót kínál. A legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár, Gribojedov utca 23. Telefon 050 694 0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Ліцензкод Україна Гішегіді Міністеріум номер 507, 2015 августуш 13-го.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора «Монте-Карло». Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 hrivnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlápa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована, у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
1: A kenyér és a víz a mindennapok elengedhetetlen részei. Évtizedek óta Kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
9: Здійсни бажання цього літа разом з ювелірною мережею «Аурум». До 80% вигоди на ювелірні прикраси. Твоє бажання – золото. Золото – це «Аурум». Акції діють з 1 червня по 31 серпня 2026 року.
0: Ви слухали рекламу на радіо «Пульс-ФМ».
10: Рекламу слухали.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Megdobbant.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Наше суспільство, цінності, віра. Для нас новини – берег.
3: Közösségünk, értékeink, hitünk, nekünk szól. Beregi hírek.
4: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 21-én pénteken 16 órai híreink következnek. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
5: Вітання радіослухачам. Сьогодні 21 серпня 2026 року, п'ятниця, 17 година за київським часом. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
4: Megújult a Korjatovics utcai híd Beregszászban. Leaszfaltozták a Korjatovics utcai híd balesetveszélyes szakaszát Beregszászban, ezzel újabb fontos lépést tettek a híd felújítása felé. A munkálatok során kijavították és újraaszfaltozták a veszélyes útfelületet. A felújítás utolsó lépéseként már csak a korlátok festése maradt hátra. A város vezetése szerint az együttműködésnek köszönhetően sikerült megoldani a problémát és biztonságosabbá tenni a híd közlekedését, adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
5: У Берегові заасфальтували аварійно небезпечну ділянку дороги на мосту на вулиці Корятовича. Під час робіт відремонтували та повторно заасфальтували пошкоджене дорожнє покриття. Останнім етапом ремонту залишилося пофарбувати поручні. У міській владі зазначають, що завдяки співпраці вдалося вирішити проблему та зробити рух мостом безпечнішим. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської громади.
4: Testvérvárosi megállapodást írt alá Beregszász és Budapest 21. kerülete Csepel. Az eseményen Beregszász vezetése Borbély Lénárt csepeli polgármesterrel és a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a két közösség közötti további együttműködés lehetőségeiről. A felek elsősorban az oktatás és a szociális védelem területén kívánják szorosabbra fűzni a kapcsolataikat. Beregszász vezetése köszönetet mondott Csepelnek azért is, hogy a háború kezdete óta támogatja a beregszászi közösséget, humanitárius segítséget nyújt, valamint lehetőséget biztosított a kistérség gyermekeinek, hogy csepeli táborokban pihenjenek. A kapcsolat szempontjából külön jelentőséggel bír, hogy Csepelen kétnyelvű magyar-ukrán gimnázium működik, ahol állami támogatással Ukrajnából érkezett gyermekek is tanulhatnak. A csepeli látogatás során Beregszász vezetése olyan helyi lakosokkal is találkozott, akik korábban Beregszászban éltek. A felek szerint a testvérvárosi kapcsolat nem csak hivatalos megállapodásokról szól, hanem a kölcsönös támogatásról és az új közös lehetőségek megteremtéséről is. Adta hírül Babiák Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
5: Берегове та 21-й район Будапешта Чепель підписали угоду про побратимство. Під час заходу керівництво Берегова разом із міським головою Чепеля Ленардом Борбелем та депутатами міської ради обговорило подальші можливості співпраці між двома громадами. Сторони планують насамперед поглиблювати співпрацю у сферах освіти та соціального захисту. Керівництво Берегова також подякувало Чепелю за підтримку берегівської громади від початку повномасштабної війни, гуманітарну допомогу та можливість для дітей громади цього року відпочивати у таборах Чепеля. Особливе значення для розвитку співпраці має те, що у Чепелі працює двомовна угорсько-українська гімназія, де за державної підтримки можуть навчатися також діти, які приїхали з України. Під час візиту до Чепеля керівництво Берегова також зустрілося з місцевими жителями, які раніше проживали у Берегові. За словами сторін, побратимські відносини – це не лише офіційні угоди, а й взаємна підтримка та створення нових спільних можливостей. Про це голова берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на своїй офіційній сторінці.
4: Kazán gyulladt ki egy beregszászi lakóházban. Tűz ütött ki tegnap este Beregszászban, a Betlen utcában található kétszintes lakóház tetőterében. A tűzben megsemmisült a gázkazán, valamint mintegy 2 négyzetméteren konyhabútorok rongálódtak meg. A lángokat a 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység 2 járművével oltották el. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk pontos összegét még vizsgálják, adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
5: У Берегові сталася пожежа в будинку. Вчора ввечері на вулиці Бетлена виникла пожежа на горищі двоповерхового житлового будинку. Наслідок пожежі знищено газовий котел, а також пошкоджено кухонні меблі на площі близько 2 квадратних метрів. Вогонь гасили 2 автомобілі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та точний розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Закарпатській області.
4: A kárpátaljai kistérségekben továbbra is zajlik az új tanévkezdés előkészítésének utolsó szakasza. A fő cél, hogy szeptember 1-től teljes körű és biztonságos oktatást biztosítsanak a megye 566 általános és középiskolájában. A legfontosabb feladatok egyike az 1-11. Osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének biztosítása valamennyi középfokú oktatási intézményben. Erre a célra az állami támogatásból közel 400 millió hrivnyát osztottak szét a megyei és a helyi költségvetések között. Erről a kárpátaljai megyei katonai közigazgatás, a járási közigazgatások, a települési közösségek, a kistérségek és az oktatási irányító szervek képviselőinek részvételével megtartott online értekezleten számoltak be. Jelenleg a kistérségekben ellenőrzik az iskolai konyhák felkészültségét, emellett befejezik a közbeszerzési eljárásokat és szerződéseket kötnek az élelmiszerek, valamint a catering és kiszervezett étkeztetési szolgáltatások beszerzésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
5: У громадах Закарпаття триває фінальний етап підготовки до початку нового навчального року. Основна мета – з 1 вересня забезпечити повноцінний і безпечний навчальний процес у 566 закладах загальної середньої освіти області. Серед головних завдань – забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших 11 класів усіх закладів загальної середньої освіти. Для цього між обласним і місцевими бюджетами розподілили майже 400 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йшлося під час селекторної наради за участю представників Закарпатської ОВА, районних адміністрацій, громад та органів управління освітою. Зараз у громадах перевіряють готовність шкільних харчоблоків, також завершують тендерні процедури і укладають договори на закупівлю продуктів, послуг кейтерингу або аутсортингу. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
4: Szeptember 1-től az angol nyelv kötelező része lesz az óvodai nevelésnek az idősebb 5-6 éves korosztály számára. Az új szabályozás minden óvodai intézményre vonatkozik, függetlenül azok fenntartójától és működési formájától. Ez azt jelenti, hogy nem minden óvodás gyermekről van szó, hanem kifejezetten az óvodák nagycsoportosairól. Az angol nyelv az oktatási nevelési folyamat része lesz, nem pedig csupán egy választható, szülői igény alapján működő szakkör. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium szerint a nyelvvel való kora ismerkedés segítheti a gyermekeket abban, hogy már az iskola kezdés előtt természetesebben sajátítsák el az angol nyelvet, írja az Ungvár Info.
5: Із 1 вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку, віком від 5 до 6 років. Нововведення поширюється на всі заклади дошкільної освіти, незалежно від форми власності та підпорядкування. Йдеться не про всіх вихованців садочків, а саме про дітей старшої дошкільної групи. Англійська буде частиною освітнього процесу, а не просто додатковим гуртком за бажанням батьків. Міністерство освіти і науки зазначає, що раннє знайомство з мовою має допомогти дітям природніше засвоювати її ще до школи, повідомляється на сайті Ungvar.info.
4: Ukrán gyerekek tölthetik a nyarat egy biztonságos környezetben, a Nyíregyháza közelében található leveleken. A nyári tábor idén már harmadik alkalommal fogad ukrán gyerekeket, ezúttal Harkiv iskolások vesznek részt a programban. A tábor célja, hogy a gyerekek egy időre kiszakadjanak a háborús mindennapokból, biztonságos környezetben pihenjenek, új barátokat szerezzenek és pozitív élményekkel gazdagodjanak. A tábort a Nyíregyházi görögkatolikus ukrán közösség szervezte. A résztvevőket Fegyér Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Muska Vladislav, Ukrajna nyíregyházi konzulja is meglátogatta, adta hírül Ukrajna nyíregyházi főkonzulátusa.
5: Підтримка українських дітей – літній табір для школярів із Харкова в Угорщині. Посол України в Угорщині Федір Шандор та консул України в Нірядьхазі Владислав Мушка відвідали літній дитячий табір у селищі Левелек, що неподалік Нірядьхази. Цьогоріч він уже втретє приймає українських дітей, а учасниками стали школярі з Харкова. Мета літнього табору – дати дітям можливість відпочити від воєнних реалій, провести час у безпечному середовищі, знайти нових друзів та отримати позитивні емоції. Захід організувала українськомовна греко-католицька громада Нірядьхази. Про це інформує консульство Угорщини в Нірядьхазі.
4: A végére egy programajánló. Kulisszajárás on, színházi kaland gyerekeknek Beregszázban. Augusztus 26-án a 6 és 16 éves gyerekeket várják egy játékos élményekkel teli programra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt, bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. Jelentkezni a 075 344 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen lehet.
5: а наостанок рекомендація програм «Промедан за лаштунками» – театральна пригода для дітей у Берегові. 26 серпня дітей віком від 6 до 16 років запрошують на ігрову та пізнавальну програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки, приміряти театральні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукового та світлового обладнання. Зареєструватися можна за номером 075-344-40-53 або через електронну пошту beisinghas.servezo@gmail.com.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
4: A következő órákban is meleg, füllett időre kell számítani. A levegő hőmérséklete elérheti a 36 fokot. Még akkor is, ha a napsütés nem túl erős, a nagy hőség önmagában is megterhelheti a szervezetet. A szakemberek azt tanácsolják, hogy a nap folyamán igyunk elegendő vizet, és ne várjuk meg, amíg erős szomjúságot érzünk. A legmelegebb órákban érdemes kerülni a nagyobb fizikai megterhelést, valamint könnyű, laza, természetes anyagból készült ruházatot választani.
5: У наступні години збережиться спека та духота. Температура повітря очікується на рівні плюс 36 градусів. Навіть якщо сонце не дуже сильне, спека сама по собі може створювати навантаження на організм. Варто пити достатньо води протягом дня, не чекаючи сильної спраги. Уникати значних фізичних навантажень у найспекотніші години. Та обирати легкий, вільний одяг із натуральних тканин.
4: Дякуємо, що нас слухають. Мародьонок, továбра іш велюнк.
5: Дякуємо за увагу.

0: első számú játékosa és abszolút bajnoka lett. Mozer 1935-ben született, és szülővárosában Munkácson kezdett teniszezni. Már fiatalon országos bajnoki címet szerzett, majd Kijevbe költözött, a Dinamo Sport Egyesület egyik meghatározó játékosa lett. Az 1950-es évek végére kétszeres egyéni bajnok, négyszeres páros bajnok, vegyes páros győztes, valamint 1960 abszolút bajnoka. A kárpátai sportoló világ legnagyobb tornáin is szerepelt, Wimbledonban és a Roland Garroson, a Davis kupában pedig 1963-ban hibátlan mérleget produkált, 4 mérkőzés, 4 győzelem. Mihajlo Mozer a 20. századi kárpátaljai sport egyik legkiemelkedőbb alakja, olyan teniszező, aki a helyi pályákról indulva jutott el a nemzetközi elitbe, és akinek nevét beválasztották az ukrán tenisz hírességek csarnokába.
1: За Карпаття пам'ятає своїх спортивних легенд. Серед них особливе місце займає Михайло Мозер, уродженець Мукачева, який став першою ракеткою та абсолютним чемпіоном країни. Мозер народився в 1935 році, а теніс розпочав у рідному місті. Уже в юності виграв першість, а після переїзду до Києва став одним із лідерів «Динамо». Наприкінці 50-х він увійшов до еліти тенісу. Двічі чемпіоном в одиночному розряді, чотириразовий чемпіон у чоловічій парі, переможець у міксті та абсолютний чемпіон 1960-го. Року. Закарпатець виступав на найпрестижніших турнірах світу – Вімблдон та Ролан-Гаррос. А в Кубку Дейвіса 1963 року показав бездоганний результат – 4 перемоги у 4 матчах. Михайло Мозер залишається однією з найяскравіших постатей закарпатського спорту 20-го століття. Тенісистом, який із місцевих кортів вийшов на міжнародний рівень і увійшов до зали слави українського тенісу.
0: Szeptember 5-én és 6-án Ungváron rendezik meg a Kárpáti Kihívás országos adaptív sportverseny második szakaszát, közölt a Kárpátaljai megyei adminisztráció. A tornán férfi és női veteránok, katonák és a háború következtében fogyatékossá vált sportolók mérhetik össze erejüket, gyűjthetnek ranglista pontokat és kivívhatják a jogot, hogy a nemzeti válogatott tagjaként képviseljék az országot. A résztvevőkre 3 versenyszám vár, fekvenyomás, kettlebell-lökés, evezés koncept 2 gépen. A megmérettetéseknek a Bozdos Park ad otthon. З 5 по 6 вересня в Ужгороді відбудеться другий етап всеукраїнського рейтингового турніру з адаптивного спорту «Карпатський виклик». Про проведення змагань повідомляє Закарпатська ОВА. Турнір стане можливістю для ветеранів, ветеранок, військовослужбовців та людей з інвалідністю перевірити свою силу, здобути рейтингові бали та вибороти право представляти країну у складі національної збірної. Учасники змагатимуться у 3 дисциплінах: жим лежачи, ривок гирі, висування на тренажері «Концепт 2». Змагання пройдуть у Боздоському парку в обласному центрі Закарпаття.
2: A kárpátaljai Artem Gyorgyáj bekerült az ukrán kosárlabda válogatottba az Észak-Macedóniában megrendezett U16-os Európa-bajnokságon. A csoport körben a csapat 5 mérkőzés játszott és 3 győzelmet aratott. A későbbi bajnok Horvátországtól, valamint az ezüstérmes Izlandtól elszenvedett vereségek miatt a 6 csapatos csoport 3. helyén végeztek, ami a 9.-16. helyekért zajló küzdelmet jelentette számukra. A helyosztó mérkőzéseken a válogatottnak nem sikerült javítani a pozícióján, így a tornát a 16. helyen zárta. Az összetett eredmény ellenére Artem Gyorgyáj a válogatott egyik legkiemelkedőbb játékosa lett. A kárpátaljai kosárlabda neveltje stabil és magabiztos játékot mutatott be a torna egésze alatt. A teljesítménye megerősítette nemzetközi szintű potenciáját.
1: Закарпатець Артем Гьордяй увійшов до складу кадетської збірної України на чемпіонат Європи з баскетболу U16, який відбувся у Північній Македонії. На груповому етапі команда провела 5 матчів і здобула 3 перемоги. Поразки від майбутніх чемпіонів Хорватії та віце-чемпіонів Ісландії залишили синьо-жовтих на 3-му місці в групі 6 команд, що забезпечило боротьбу за 9-те по 16-тій позиції. У стикових матчах збірна не змогла покращити позицію, тож завершила турнір на 16-му місці. Попри загальний результат, Артем Гьордяй став одним із найяскравіших гравців збірної. Вихованець закарпатського баскетболу демонстрував стабільну і упевнену гру протягом усього турніру. Його виступи підтвердили високий потенціал та здатність конкурувати на міжнародному рівні.
0: Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
3: Ви слухали спортивні новини.
4: Спортхіренькет холлоттак.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама. Ремонт
5: Будівництво? Хочете оновити свій дім і додати йому стилю? Тоді завітайте до будівельного магазину «Снєжка» в Берегові. 3D-стінові панелі, сучасні та ламіновані покриття для підлоги, понад 700 видів шпалер у наявності, елементи зовнішнього і внутрішнього декору та величезний вибір фарб. І все це з можливістю

0: повністю колорування на місці, щоб ви отримали саме той відтінок, про який мріяли. Будівельний магазин «Снежка» в Берегові. Тут ідея про затишний дім втілюється у життя. Місто Берегове. Вулиця Рожошкерт, 4. Телефон 050-87-34-230.
1: Felújít, építkezik, frissíteni otthonát egy kis stílussal? Akkor irány a Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet. 3D falpanelek, modern és időtálló laminált padlók, több mint 700 féle tapéta készleten, külső és belső dekorációs elemek és óriási festékválaszték várja, ráadásul helyben színkeveréssel, hogy pontosan azt az árnyalatot kapja, amit megálmodott. Snyeska Beregszász építkezési szaküzlet, ahol az ötletből otthon születik. Beregszász, Rozsoskert utca 4, telefon 050-8734-230.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
3: Карикагyűrűk, amelyeket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hrivnyától a Stolichnaya Juvelirna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes gyűrűt már ma. Szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099-775-50-77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
5: Figyelem, kalandkeresők! Titeket is vár a Jánosi Dínópark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizált dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099-775-50-77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi Főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
0: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії: слюсар сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-4 07. Viber, WhatsApp, Telegram.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
7: Рекламу слухали.

0: helyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Це Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі. В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім, це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Реклама на Радіо Пульс FM.
3: Реклама.
4: Початкова школа та дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан у селищі Середнє запрошує на роботу учителя початкових класів та вихователя закладу дошкільної освіти. Вимоги: відповідна педагогічна освіта, знання угорської мови та дитиноцентрований підхід. Також запрошують студентів педагогічних спеціальностей. Офіційне працевлаштування, стабільний дохід, дружній колектив, можливість професійного розвитку та сучасні умови праці гарантовані. Заявки з резюме та фотографією надсилайте на електронну адресу p.frangepankatalingymnasium@gmail.com.
5: Munkatársakat keres a Perényinél Frangepán Katalin Gimnázium, Szeredniai elemi iskolája és óvodája. Alsó tagozatos pedagógus, valamint óvodapedagógus jelentkezését várják. Elvárás a megfelelő pedagógiai végzettség, a magyar nyelv ismerete, a gyermekközpontú szemlélet. Pedagógiai hallgatók jelentkezését is várják. Amit kínálnak: hivatalos foglalkoztatás, stabil jövedelem, támogató munkaközösség, szakmai fejlődési lehetőség és modern munkakörnyezet. Jelentkezés fényképes önéletrajzal a p.frangepankatalingymnasium@gmail.com e-mail címen.
4: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по три щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
6: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszázban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszázban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
7: Трансфер Алекс Транс – ваш надійний вибір для комфортних подорожей. Щоденні рейси – Закарпаття, Будапешт. Зручний графік і персональний підхід до кожного пасажира.
8: Двічі на тиждень
7: – Закарпаття, Чехія, Німеччина та інші європейські країни. З Алекс Транс подорожувати легко, зручно та комфортно. Звертайтеся за номером 099-971-81-88.
5: Alextrans – a megbízható választás a kényelmes utazásokhoz. Napi járatok, Kárpátalja-Budapest, kényelmes menetrend és személyre szabott megközelítés minden utas számára. Heti kétszer, Kárpátalja-Csehország, Németország és más európai országok. 099-97-18-188. Az Alextranssal könnyű, kényelmes és biztonságos az utazás. 099-97-18-188.
4: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, другий поверх.
6: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamapartik. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a második emeleten.
3: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
8: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszáz, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
9: Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші. Місце, де є все для того, щоб ваша подія пройшла незабутньо. Конференції, корпоративи, сімейні заходи, сучасні, комфортні готельні номери, конференц-зал, що відповідає всім вимогам, велнес-зона, басейн з підігрівом, сауна, чан та соляна кімната, широкий вибір страв у меню, домашня кухня. Готель та ресторан «Гелікон» в селі Януші – це місце, куди хочеться повертатися. Бронювання та додаткова інформація за номером 050-260-35-91.
10: Helikon Hotel és étterem Jánosi. Egy hely, ahol minden adott ahhoz, hogy az alkalom igazán emlékezetes legyen. Konferenciák, céges rendezvények, családi események, modern, kényelmes szobák, konferenciaterem minden igénynek megfelelően, wellness részleg, fűtött medence, szauna, dézsa és sókamra. Éttermünkben széles menü választék, házias fogások várják. Helikon Hotel és étterem Jánosi, ahol az emlékek visszahívnak. Foglalás és információ 050-260-3591.
2: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
11: Рекламу хвилинку.
12: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: Biztonságos környezetben, a Nyíregyháza közelében található leveleken. A nyári tábor idén már harmadik alkalommal fogad ukrán gyerekeket, ezúttal Harkiv iskolások vesznek részt a programban. A tábor célja, hogy a gyerekek egy időre kiszakadjanak a háborús mindennapokból, biztonságos környezetben pihenjenek, új barátokat szerezzenek és pozitív élményekkel gazdagodjanak. A tábort a Nyíregyházi görögkatolikus ukrán közösség szervezte. A résztvevőket Fegyér Sándor, Ukrajna magyarországi nagykövete, valamint Muska Vlagyiszláv, Ukrajna nyíregyházi konzulja is meglátogat. Adta hírül Ukrajna nyíregyházi főkonzulátusa.
1: Підтримка українських дітей, літній табір для школярів із Харкова в Угорщині. Посол України в Угорщині Федір Шандор та консул України в Нірядьхазі Владислав Мушка відвідали літній дитячий табір у селищі Левелек, що неподалік Нірядьхази. Цьогоріч він уже втретє приймає українських дітей, а учасниками стали школярі з Харкова. Мета літнього табору – дати дітям можливість відпочити від воєнних реалій, провести час у безпечному середовищі, знайти нових друзів та отримати позитивні емоції. Захід організувала українськомовна греко-католицька громада Нірядьхази. Про це інформує консульство Угорщини в Нірядьхазі.
0: A végére egy programajánló. Kulisszajárás on, színházi kaland gyerekeknek Beregszázban. Augusztus 26-án a 6 és 16 éves gyerekeket várják egy játékos élményekkel teli programra a Kárpátaljai Megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt, bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. Jelentkezni a 075 344 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen lehet.
1: А наостанок рекомендація програм «Промедан за лаштунками» – театральна пригода для дітей у Берегові. 26 серпня дітей віком від 6 до 16 років запрошують на ігрову та пізнавальну програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки, приміряти театральні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукового та світлового обладнання. Зареєструватися можна за номером 075-344-40-53 або через електронну пошту beisinghas.servezo@gmail.com.
2: Прогноз погоди.
3: Az időjárásról.
0: A nap hátra levő részében is változékony, de meleg időnk lesz, csapadék nélkül. A nappali 36 fokról a levegő hőmérséklete estére is csak 30 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint hétvégén is meleg, napsütésben gazdag nyárias időre kell majd számítani.
1: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 36 градусів, ввечері опуститься до плюс 30. За попередніми прогнозами, цими вихідними на нас чекає справжня літня сонячна погода.
0: Köszönjük, hogy minket hallgatnak. Maradjanak továbbra is velünk.
1: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
2: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
3: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
2: Спортивні новини.
3: Спортхірек következнек.

0: Zippás a Moises Caicedo került. A 8. helyen a magyar válogatott csapat kapitánya Szoboszlai Dominik végzett. Az első 10-ben még Bukayo Saka és Elliot Anderson fért be. Mint ismert, ma este 21 órakor indul az új Premier League idény, a nyitó meccs Arsenal Coventry City. Z Atletik opublikoval spisok 50 najkrajších futbolistů Premier League na predodní startu nového sezonu. Na vršení rejtingu Erling Haaland, який має 112 голів у 132 матчах АПЛ. Друге місце посів Бруно Фернандеш, котрий минулого сезону віддав 21 гольову передачу та побив рекорди Тієрі Анрі і Кевіна Де Брюйне. Далі йдуть одразу четверо гравців Арсеналу. Третій – Деклан Райс, за ним Габріел, Вільям Саліба та новачок команди Бруно Гімараєш. На сьомому місці опинився півзахисник Челсі Мойсес Кайседо. Восьму позицію посів капітан збірної Угорщини Домінік Собослой. Десятку найкращих доповнили Букайо Сака та Еліот Андерсон. Як відомо, новий сезон Прем'єр-ліги стартує сьогодні о 22:00 матчем Арсенал Coventry City. A 4 hetes nyári szünet véget ért, és a Formula 1 visszatért az európai porondra, Zandvoortba. A pálya abszolút rekorderének továbbra is a legendás Jim Clark számít, aki 4-szer nyert itt a 60-as években. A holland helyszín hosszú ideig hiányzott a verseny naptárból, így nem láthatta sem a Senna-Prost párharcokat, sem Schumacher-Ferrari sikereit, sem a modern korszak domináns bajnokait. Most viszont akár az első teljes esős futam is jöhet az új szabályrendszerben, ami komoly meglepetéseket hozhat. Az eddigi eredmények alapján továbbra is a Mercedes, a Ferrari és a McLaren számít favoritnak. Lando Norris és a csapat Magyarországon bizonyította, hogy képesek győzelemért harcolni. Чотиритижнева пауза в Формулі 1 завершилася, і чемпіонат повернувся на європейську арену до Зандворта. Абсолютним рекордсменом траси залишається легендарний Джим Кларк, який перемагав тут 4 рази. Зандворт довго був відсутній в календарі, тож не бачив ні дуелей Сенни та Проста, ні перемог Шумахера чи сучасних домінаторів. Є шанс, що гонка стане першим повноцінним дощовим заїздом нового регламенту, що може принести чимало сюрпризів. Втім, за попередніми результатами фаворитами залишаються Мерседес, Феррарі та Макларен. Ландо Норріс та команда довели в Угорщині, що здатні боротися за перемоги. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Radio Pulse FM.
2: Реклам.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095 102 03 31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Огостя ові сир vagy a sérv, bízza magát a legjobbakra. Az Astramed klinikán. Modern, kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Astramed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
6: Az UKN Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
7: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія». Обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
8: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert.
9: Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon, és mi kiszállítjuk.
8: 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhozszállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Команда, якій можна довіряти. «Екодрайв таксі». Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. «Екодрайв таксі». 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 075-123-88-88. EcoDrive Taxi. 075-123-88-88.
12: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків – 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд – 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
13: Válasz okosan, kezd stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламот hallottok.
14: Tudjátok, ha péntek, akkor bizony dalpremiér. Sziasztok, én Répási Eszter vagyok, és ezúttal Nikita Kiszeljov legújabb dalát hoztam el nektek. A fiatal ukrán énekes és dalszerző neve az elmúlt években egyre ismertebb lett Ukrajnában, de az ő története már gyerekkorában elkezdődött. 2010-ben az Ukrajna Máje Talán színpadán tűnt fel, ahol egy Molitva, vagyis Ima című dallal lépett színpadra. Most évekkel később ehhez a gyerekkori emlékhez nyúlt vissza, és megszületett a saját, teljesen új Molitva című dal. Ez egy személyes történet a szerelemről és a hiányról, a hozzákészült videóklip pedig szintén különleges. Kiszeljov ezúttal egy látványos táncos produkcióban is megmutatja magát, ami tőle eddig szokatlan volt. Hallgassuk hát meg az eheti dalpremiért, Nikita Kiszeljov Molitva című dalát.

0: Felhívás. Oholosnye.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів Тулипан Тоноди в Пейтерфолві, Кочиш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні, Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові, Копас Вівієн. 095-871-7349.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban, a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюльтейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюльтейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодтак.
5: Ви почули оголошення?
6: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
7: Реклама.
2: Обов'язкові твори, що досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
8: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzett tömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
7: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
11: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitro Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
12: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
13: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Бніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
14: Tetőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívj minket bizalommal. Plusz 36 70-780-32-72.
6: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
15: Рекламу хвилинку.

0: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
1: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
2: Köszöntjük a rádió hallgatókat 2026. augusztus 21-én pénteken. A mikrofonnál Kis Viktória és Répási Eszter.
3: Вітання радіослухачам. Сьогодні 21 серпня 2026 року, п'ятниця. З вами Репаші Естер та Кіш Вікторія.
2: Megújult a Korjatovics utcai híd Beregszázban. Leaszfaltozták a Korjatovics utcai híd balesetveszélyes szakaszát Beregszázban. Ezzel újabb fontos lépést tettek a híd felújítása felé. A munkálatok során kijavították és újraaszfaltozták a veszélyes útfelületet. A felújítás utolsó lépéseként már csak a korlátok festése maradt hátra. A város vezetése szerint az együttműködésnek köszönhetően sikerült megoldani a problémát és biztonságosabbá tenni a híd közlekedését. Adta hírül a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
3: У Берегові заасфальтували аварійно небезпечну ділянку дороги на мосту на вулиці Корятовича. Під час робіт відремонтували та повторно заасфальтували пошкоджене дорожнє покриття. Останнім етапом ремонту залишилося пофарбувати поручні. У міській владі зазначають, що завдяки співпраці вдалося вирішити проблему та зробити рух мостом безпечнішим. Про це повідомив на офіційній сторінці голова Берегівської громади.
2: Testvérvárosi megállapodást írt alá Beregszász és Budapest 21. kerülete Csepel. Az eseményen Beregszász vezetése Borbély Lénárt csepeli polgármesterrel és a képviselőtestület tagjaival egyeztetett a két közösség közötti további együttműködés lehetőségeiről. A felek elsősorban az oktatás és a szociális védelem területén kívánják szorosabbra fűzni a kapcsolataikat. Beregszász vezetése köszönetet mondott Csepelnek azért is, hogy a háború kezdete óta támogatja a beregszászi közösséget, humanitárius segítséget nyújt, valamint idén lehetőséget biztosított a kistérség gyermekeinek, hogy csepeli táborokban pihenjenek. A kapcsolat szempontjából külön jelentőséggel bír, hogy Csepelen kétnyelvű magyar-ukrán gimnázium működik, ahol állami támogatással Ukrajnából érkezett gyermekek is tanulhatnak. A csepeli látogatás során Beregszász vezetése olyan helyi lakosokkal is találkozott, akik korábban Beregszázban éltek. A felek szerint a testvérvárosi kapcsolat nem csak hivatalos megállapodásokról szól, hanem a kölcsönös támogatásról és az új közös lehetőségek megteremtéséről is. Adta hírül Babják Zoltán, a beregszászi kistérség polgármestere hivatalos oldalán.
3: Берегове та 21-й район Будапешта Чепель підписали угоду про побратимство. Під час заходу керівництво Берегова разом із міським головою Чепеля Ленардом Борбелем та депутатами міської ради обговорило подальші можливості співпраці між двома громадами. Сторони планують насамперед поглиблювати співпрацю у сферах освіти та соціального захисту. Керівництво Берегова також подякувало Чепелю за підтримку берегівської громади від початку повномасштабної війни, гуманітарну допомогу та можливість для дітей громади цього року відпочивати у таборах Чепеля. Особливе значення для розвитку співпраці має те, що у Чепелі працює двомовна угорсько-українська гімназія, де за державної підтримки можуть навчатися також діти, які приїхали з України. Під час візиту до Чепеля керівництво Берегова також зустрілося з місцевими жителями, які раніше проживали у Берегові. За словами сторін, побратимські відносини – це не лише офіційні угоди, а й взаємна підтримка та створення нових спільних можливостей. Про це голова берегівської громади Золтан Бабяк повідомив на своїй офіційній сторінці.
2: Kazán gyulladt ki egy beregszászi lakóházban. Tűz ütött ki tegnap este Beregszázban, a Bentlen utcában található kétszintes lakóház tetőterében. A tűzben megsemmisült a gázkazán, valamint mintegy 2 négyzetméteren konyhabútorok rongálódtak meg. A lángokat a 17-es számú állami tűzoltó és mentőegység 2 járművével oltották el. A tűz keletkezésének okát és az anyagi károk pontos összegét még vizsgálják. Adta hírül a DSNS kárpátaljai kirendeltsége.
3: У Берегові сталася пожежа в будинку. Вчора ввечері на вулиці Бетлена виникла пожежа на горищі двоповерхового житлового будинку. Внаслідок пожежі знищено газовий котел, а також пошкоджено кухонні меблі на площі близько 2 квадратних метрів. Вогонь гасили 2 автомобілі 17-ї державної пожежно-рятувальної частини. Причину виникнення пожежі та точний розмір завданих збитків наразі встановлюють. Про це повідомляє головне управління ДСНС України в Закарпатській області.
2: A kárpátaljai kistérségekben továbbra is zajlik az új tanévkezdés előkészítésének utolsó szakasza. A fő cél, hogy szeptember 1-től teljes körű és biztonságos oktatást biztosítsanak a megye 566 általános és középiskolájában. A legfontosabb feladatok egyike az 1-11. Osztályos tanulók ingyenes étkeztetésének biztosítása valamennyi középfokú oktatási intézményben. Erre a célra az állami támogatásból közel 400 millió hrivnyát osztottak szét a megyei és a helyi költségvetések között. Erről a Kárpátaljai megye megyei katonai közigazgatás, a járási közigazgatások, a települési közösségek, a kistérségek és az oktatási irányító szervek képviselőinek részvételével megtartott online értekezleten számoltak be. Jelenleg a kistérségekben ellenőrzik az iskolai konyhák felkészültségét. Emellett befejezik a közbeszerzési eljárásokat, és szerződéseket kötnek az élelmiszerek, valamint a catering és kiszervezett étkeztetési szolgáltatások beszerzésére, közölte a Kárpátaljai megyei katonai közigazgatási hivatal.
3: У громадах Закарпаття триває фінальний етап підготовки до початку нового навчального року. Основна мета – з 1 вересня забезпечити повноцінний і безпечний навчальний процес у 566 закладах загальної середньої освіти області. Серед головних завдань – забезпечення безоплатним харчуванням учнів перших 11 класів усіх закладів загальної середньої освіти. Для цього між обласним і місцевими бюджетами розподілили майже 400 мільйонів гривень державної субвенції. Про це йшлося під час селекторної наради за участю представників Закарпатської ОВА, районних адміністрацій, громад та органів управління освітою. Зараз у громадах перевіряють готовність шкільних харчоблоків, також завершують тендерні процедури і укладають договори на закупівлю продуктів, послуг кейтерингу або аутсортингу. Про це інформує Закарпатська обласна військова адміністрація.
2: Szeptember 1-től az angol nyelv kötelező része lesz az óvodai nevelésnek az idősebb, 5-6 éves korosztály számára. Az új szabályozás minden óvodai intézményre vonatkozik, függetlenül azok fenntartójától és működési formájától. Ez azt jelenti, hogy nem minden óvodás gyermekről van szó, hanem kifejezetten az óvodák nagy csoportosairól. Az angol nyelv az oktatási nevelési folyamat része lesz, nem pedig csupán egy választható, szülői igény alapján működő szakkör. Az ukrán oktatási és tudományos minisztérium szerint a nyelvvel való korai ismerkedés segítheti a gyermekeket abban, hogy már az iskola kezdés előtt természetesebben sajátítsák el az angol nyelvet, írja az Ungvár Info.
3: Із 1 вересня 2026 року англійська мова стане обов'язковою складовою освітнього процесу для дітей старшого дошкільного віку, віком від 5 до 6 років. Нововведення поширюється на всі заклади дошкільної освіти, незалежно від форми власності та підпорядкування. Йдеться не про всіх вихованців садочків, а саме про дітей старшої дошкільної групи. Англійська буде частиною освітнього процесу, а не просто додатковим гуртком за бажанням батьків. Міністерство освіти і науки зазначає, що раннє знайомство з мовою має допомогти дітям природніше засвоювати її ще до школи, повідомляється на сайті Ungvar.info.
2: Ukrán gyerekek tölthetik a nyarat egy biztonságos környezetben, a Nyíregyháza közelében található leveleken. A nyári tábor idén már harmadik alkalommal fogad ukrán gyerekeket, ezúttal Harkiv iskolások vesznek részt a programban. A tábor célja, hogy a gyerekek egy időre kiszakadjanak a háborús mindennapokból, biztonságos környezetben pihenjenek, új barátokat szerezzenek és pozitív élményekkel gazdagodjanak. A tábort a Nyíregyházi görögkatolikus ukrán közösség szervezte. A résztvevőket Fegyér Sándor, ukrajna-magyarországi nagykövete, valamint Muska Vladislav, ukrajna nyíregyházi konzulja is meglátogatta, adta hírül Ukrajna nyíregyházi főkonzulátusa.
3: Підтримка українських дітей – літній табір для школярів із Харкова в Угорщині. Посол України в Угорщині Федір Шандор та консул України в Нірядьхазі Владислав Мушка відвідали літній дитячий табір у селищі Левелек, що неподалік Нірядьхази. Цьогоріч він уже втретє приймає українських дітей, а учасниками стали школярі з Харкова. Мета літнього табору – дати дітям можливість відпочити від воєнних реалій, провести час у безпечному середовищі, знайти нових друзів та отримати позитивні емоції. Захід організувала українськомовна греко-католицька громада Нірядьхази. Про це інформує консульство Угорщини в Нірядьхазі.
2: A végére egy programajánló. Kulisszajárás on, színházi kaland gyerekeknek Beregszázban. Augusztus 26-án a 6 és 16 éves gyerekeket várják egy játékos élményekkel teli programra a Kárpátaljai megyei Magyar Drámai Színházba. A résztvevők drámapedagógiai játékokon vehetnek részt, bepillanthatnak a kulisszák mögé, jelmezeket próbálhatnak, valamint a hang- és fénytechnika titkaival is megismerkedhetnek. Jelentkezni a 075 344 40 53-as telefonszámon, vagy a bszínház.szervező@gmail.com e-mail címen lehet.
3: А наостанок рекомендація програм. Промедан за лаштунками. Театральна пригода для дітей у Берегові. 26 серпня дітей віком від 6 до 16 років запрошують на ігрову та пізнавальну програму до Закарпатського обласного угорського драматичного театру. Учасники зможуть взяти участь у драматично-педагогічних іграх, зазирнути за лаштунки, приміряти театральні костюми, а також дізнатися більше про секрети звукового та світлового обладнання. Зареєструватися можна за номером 075 344 40 63 або через електронну пошту baysingas.servezo@gmail.com.
1: Прогноз погоди.
0: Az időjárásról.
2: A nap hátra levő részében is változékony, de meleg időnk lesz csapadék nélkül. A nappali 36 fokról a levegő hőmérséklete estére is csak 30 fokig mérséklődhet. Az előrejelzések szerint hétvégén is meleg, napsütésben gazdag nyárias időre kell majd számítani.
3: До кінця дня протримається мінлива погода без опадів. Температура повітря з денних плюс 36 градусів, ввечері опуститься до плюс 30. За попередніми прогнозами, цими вихідними на нас чекає справжня літня сонячна погода.
2: Köszönjük, hogy minket hallgatnak, maradjanak továbbra is velünk.
3: З вами були Репаші Естер та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
1: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
0: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.

0: Актуальні новини податкового законодавства.
1: Доброго дня, шановні слухачі. Мене звати Алла Дацюк, я начальник відділу інформаційної взаємодії Головного управління Державної податкової служби у Закарпатській області. Сьогодні ми поговоримо про надзвичайно важливу, технічну, але водночас життєво необхідну тему про правильне заповнення платіжних інструкцій при сплаті податків, зборів та єдиного внеску. Здавалося б, технічне питання, але помилки у цій справі можуть дорого коштувати платнику. Насамперед, давайте розберемось, чому це так важливо. Правильне заповнення платіжної інструкції забезпечує коректне відображення сплачених сум у системі податкового обліку. Усі нараховані та сплачені податки та єдиний внесок відображаються в інтегрованих картках платників, які ведуться податковою службою окремо для кожного платника та кожного виду платежу. Якщо платник допускає помилки при заповненні платіжних інструкцій, такі кошти обліковуються як на з'ясовані платежі і, як наслідок, може виникнути податковий борг, на який нараховуватиметься пеня та штрафні санкції. Щоб уникнути помилок, платникам необхідно керуватись вимогами, затвердженими наказом Міністерства фінансів України номер 148 від 22 березня 2023 року. Цей наказ встановлює правила заповнення реквізиту призначення платежу, який містить два обов'язкових поля – код виду сплати та додаткову інформацію. Наприклад, якщо фізична особа-підприємець сплачує єдиний податок, то необхідно зазначити код виду сплати 101, та в додатковій інформації зазначається, що це сплата єдиний податок за відповідний місяць року. А якщо фізична особа-підприємець погашає податковий борг або борг зі сплати єдиного соціального внеску, то код виду сплати зазначається 140, і в додатковій інформації також вказується борг з якого податку. Нагадаємо, що податковий борг – це сума узгодженого грошового зобов'язання, не сплаченого платником податків, установлений податковим кодексом строк, та непогашена пеня, нарахована у порядку, визначено податковим кодексом. Особливу увагу слід звернути на заповнення реквізитів при безготівкових розрахунках. Фізичні особи-підприємці та юридичні особи повинні обов'язково вказувати свій податковий номер. При сплаті податків за філію чи відокремлений підрозділ головне підприємство зазначає свій код у реквізиті – код платника, а код філії – у реквізиті – фактичний платник. Важливим моментом при готівкових розрахунках через каси банків чи термінали самообслуговування громадяни обов'язково мають зазначати свій податковий номер. До речі, одна фізична особа не може сплачувати податки за іншу, наприклад, дружина за чоловіка, без належним чином оформленого представництва. Це можливо лише на підставі укладеного договору, де чітко прописані всі умови такого представництва. Інформацію про суми податкового боргу та суми несплачених податків можна отримати безпосередньо в територіальному органі Державної податкової служби або в електронному кабінеті платника податків, а також через мобільний застосунок «Моя податкова». Для цього в електронному кабінеті потрібно подати запит на отримання витягу, вказавши період, окремий за кожен рік. Можна також розрахувати пеню на наступний день після отримання витягу та отримати інформацію у розрізі платежів. Що робити, якщо кошти помилково сплачені на невірний рахунок? По-перше, платник може звернутися до Центру обслуговування платників податків для проведення звірки. Для цього йому необхідно подати заяву для перезарахування коштів, вказавши код платника, назву, місце реєстрації, рахунок помилкової сплати, дату платіжної інструкції та суму. Також потрібно зазначити бажаний напрямок перезарахування коштів, або повернення на рахунок платника, або перерахування на інший бюджетний рахунок. По-друге, платник може сам через електронний кабінет подати заяву про повернення помилково або надміру сплачених сум грошового зобов'язання та пені. ФОПи подають таку заяву в електронному кабінеті за формою F13020, а юридичні особи за формою J13020. Заява подається до територіального органу за місцем обліку помилково та або надміру сплачених сум. До заяви також додаються копії платіжних документів. Слід відмітити, що повернення помилково або надмірно сплачених сум коштів можливо лише протягом 1095 днів від дати їх сплати та за відсутності податкового боргу. У разі наявності податкового боргу повернення можливе лише після повного його погашення. І якщо ж у вас виникають питання щодо правильності заповнення платіжних інструкцій, ви можете звернутися до Центрів обслуговування платників податків, отримати онлайн-консультацію консультацію за безкоштовним номером 0800 501 007 або написати на електронну адресу податкової служби. Крім того, корисну інформацію також можна знайти на офіційному веб-порталі ДПС у розділі «Загальнодоступний інформаційний довідковий ресурс». Крім того, нагадаємо, у головному управлінні ДПС у Закарпатській області діють гарячі лінії. З питань погашення податкового боргу та видачі довідки про відсутність заборгованості за номером телефону 0312-613865 та з питань розрахунків з бюджетом, видачі довідок та заповнення платіжних інструкцій за номером телефону 0312-63-00-62. 0312-63-00-62.
0: Ви почули актуальні новини податкового законодавства.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Здоров'я – це не розкіш, а основа щасливого життя. А місце, де воно починається – медичний центр «Жайворонок». Сучасний медичний центр у місті Берегове пропонує повний спектр фізіотерапевтичних послуг на новітньому обладнанні БТЛ. У центрі працюють досвідчені лікарі вищої кваліфікаційної категорії. Терапевт, кардіолог, ортопед-травматолог, невролог, уролог, дерматолог, фізіотерапевт, косметолог та професійні масажисти з медичною освітою. Наші методики допомагають ефективно відновити сили, зняти біль і повернути тілу гармонію. Також ви можете здати аналізи в сучасній лабораторії OneLab щодня з понеділка по суботу з подальшою інтерпретацією результатів лікарем. Здоров'я починається саме тут. Телефон 099-637-9206. Закарпатська область, місто Берегове, вулиця Шевченка, 121. Медичний центр «Жайворонок». Ліцензія МОЗ України від 24 грудня 2026 року, номер 502.
3: Az egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszázban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban hétfőtől szombatig az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszáz, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működésségügyi alapján.
4: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
5: Карикагюрюк, амелеket a szerelmesek választanak. Klasszikus és modern arany karikagyűrűk már 3420 hryvnyától a Stolichnaj Juvelírna fabrikában. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt. Már ma szeres ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszáz, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
6: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочнеться вдало.
7: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlo-val, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carlo szerencse borítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 fitnya. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban, a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Induljon jól a tanév!
8: Уже протягом десятиліть це місце смаку та традиційних святкових подій. Ресторан «Фемілі» у селі Велика Бийгань. Постійне оновлення, декорації до різних заходів, комфортний готельний комплекс, сезонне меню та улюблені національні страви чекають на гостей під час дружніх, родинних чи корпоративних заходів. Ідеальне місце для весілля з садом, фотозонами, декором та квітами. Ресторан «Фемілі» Велика Бийгань. Смаки, які хочеться відчути знову і знову. Телефон 099 020 39 51.
9: Évtizedek óta az ízek és a tradicionális ünnepi események helyszíne. Family étterem Nagy Végány. Folyamatos megújulás, rendezvényekhez igazított dekorációk. Kényelmes szállodai részleg, szezonális fogások és jól ismert hazai ízek várják a vendégeket baráti, családi és céges események alkalmával is. Tökéletes esküvői helyszín, ahol a kert, a fotózás, a dekoráció és a virág is adott. Family étterem Nagy Végány. Ízek, amik visszahívják. Asztalfoglalás 099 020 39 51.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulse FM.

0: У Бога є завдання, яке ви повинні виконати. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Послання до Ефесян, 2 глава, 10 вірш. Ваше життєве призначення, яке закладене Богом, складається з трьох речей. Перше – план. Бо ми Його твориво, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Коли ви проводите час з Господом у молитві, Він відкриває вам свій план. І Він буде робити це крок за кроком. Ви можете запитати, а що, якщо я зроблю помилку? Що, якщо я спіткнуся? Біблія говорить, від Господа кроки людини побожної ставляться міцно, і Він любить дорогу її. Коли ж упаде, то не буде покинена, бо руку її підпирає Господь. Книга Псалмів, 36 глава, 23-24 вірші. Друге. Часові рамки. Бог не тільки має особистий план для вас, але й планує певні речі, які мають відбутися у вашому житті в певний час. Ти встанеш та змилуєшся над Сіоном, бо час учинити йому милосердя. Книга Псалмів, 101 глава, 14 вірш. Ось чому ви повинні йти в ногу з Богом і синхронізуватися з діями Святого Духа, який живе всередині вас. Третє. Перемога, незважаючи на труднощі та протидію. Бо кожен, хто родився від Бога, перемагає світ. А оце перемога, що світ перемогла, віра наша. Перше послання Івана, 5 глава, 4 вірш. Нехай ваша віра завжди буде твердою. Продовжуйте довіряти Богові. Ви можете сказати, але обставини виглядають не дуже добре. Бог контролює ваші обставини. Він зупинив сонце, щоб дати Ісусу Навину додатковий час для перемоги над ворогами. Він може змінити обставини для вашого добра і Його слави.
1: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
2: Ви слухаєте Радіо Пульс. 92.1 FM.

0: itt a Nyári Mix, Répási Eszter vagyok. Igyál vizet, mielőtt megszomjazol. Tudtad, hogy a tested mintegy 60%-a vízből áll? És azt is, hogy már a testsúlyod 1-2%-ának megfelelő folyadékvesztés is csökkentheti a koncentrációdat és a fizikai teljesítményedet? Nyáron, amikor tombol a hőség, a szervezeted sokkal több folyadékot veszít, mint gondolnád. Izzadsz séta közben, sportoláskor, strandoláskor, de még akkor is, amikor csak ülsz a napon. Éppen ezért ilyenkor nagyon fontos, hogy rendszeresen igyál. Sokan azt hiszik, hogy csak akkor kell inni, amikor megszomjaznak. Pedig a szomjúság érzet gyakran már azt jelzi, hogy a szervezeted elkezdett kiszáradni. A fejfájás, a fáradtság, a szédülés vagy a koncentrációs nehézségek mögött is gyakran egyszerűen a folyadék hiány áll. A szakemberek szerint egy átlagos felnőttnek nyáron akár napi 2-3 liter folyadékra is szüksége lehet. Nagy melegben vagy fokozott fizikai aktivitás esetén pedig ennél többre is. A legjobb választás továbbra is a víz, de a cukrozatlan tea vagy a magas víztartalmú gyümölcsök, a görögdinnye vagy az őszi barack is segíthetnek a folyadékpótlásban. És egy jó tanács, ha kirándulni, strandolni vagy hosszabb útra indulsz, a telefonod és a pénztárcád mellett a vizes palackodat se felejtsd otthon. Ez volt a Nyári Mix. Vigyázz magadra, és ne várd meg, amíg megszomjazol. És ismétlem, ne várd meg, amíg megszomjazol.
1: Летний микс із вами Іштван Антал. Пий воду перш ніж відчує спрагу. Що знати, що приблизно 60% твого організму складається з води. А ще те, що втрата лише 1-2% рідини від маси тіла може знизити концентрацію ваги та фізичну працездатність. Улітку, коли панує спека, організм втрачає значно більше рідини, ніж ти можеш уявити. Ти пітнієш під час прогулянки, занять спортом, відпочинку на пляжі і навіть тоді, коли просто сидиш на сонці. Саме тому в спекотний період особливо важливо регулярно пити воду. Багато хто думає, що пити потрібно лише тоді, коли відчуваєш спрагу. Насправді ж, відчуття спраги часто вже є сигналом того, що організм починає зневоднюватися. Головний біль, втома або проблеми з концентрацією нерідко виникають саме через нестачу рідини. За словами фахівців, дорослій людині влітку може знадобитися від 2 до 3 літрів рідини на день, а під час сильної спеки чи активних фізичних навантажень – ще більше. Найкращим вибором залишається звичайна вода, але поповнити запаси рідини допоможуть також несолодкий чай та фрукти з високим вмістом води, наприклад, кавун або персики. І ще одна порада. Якщо вирушаєш на прогулянку, пляж чи в далеку дорогу, не забудь взяти з собою пляшку води разом із телефоном та гаманцем. Це був Літній Мікс. Бережи себе і не чекай, поки відчуєш спрагу.

0: Реклама на Радіо Пульс FM.
1: Реклама.
2: Приєднуйся до нашої команди. Берегівський базовий дитячий садок гімназії імені П. Каталін Франгепан шукає працівників на посаду помічника кухаря. Ми пропонуємо 5 робочих днів на тиждень, 8-годинний робочий день, стабільну довгострокову роботу, дружню та підтримуючу робочу атмосферу. Деталі за телефоном 050 171 99 34 або звертайтеся особисто до Закарпатського угорського університету імені Ференца Ракоці II, 4-й поверх, кабінет 443. Чекаємо на вашу заявку. Станьте частиною нашого колективу.
3: Állás hirdetés! Csatlakozzon csapatunkhoz! A Perényi Farangepán Katalin Gimnázium Beregszászi Bázis óvodája konyhai kisegítő munkatársat keres. Amit kínálunk, heti 5 munkanap, napi 8 órás munkavégzés, stabil

0: та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099-737-6909.
1: Halotti tor és megemlékezés terem Berek 100. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Berek 100, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
2: Скоро до школи? Тоді час до Крафті. У нас на тебе чекає великий вибір, привітне обслуговування та чудова атмосфера. Усі шкільні товари в одному місці. Зошити, ручки, олівці у великому асортименті за доступними цінами. Крафті – магазин товарів для креативних хобі та канцелярії. Ми знаходимося в Берегові, навпроти ресторану «Золота Пава». Не пропусти акції та розіграші. Слідкуй за нами у Фейсбук. Крафті – більше, ніж просто канцтовари.
3: Indul a suli, akkor irány a Crafty.
4: Nálunk bőséges kínálat, segítőkész kiszolgálás és jó hangulat vár.
3: Minden iskolaszer egy helyen,
4: füzetek, tollak, ceruzák,
3: hatalmas választékban,
4: pénztárca barát áron.
3: Crafty kreatív hobbi és papírírószerbolt. Megtalálsz minket Beregszázban, az Aranypálya étteremmel szembeni üzletsoron.
4: Ne maradj le az akciókról és a nyereményjátékainkról sem.
3: Kövess minket a Facebookon is. Crafty, több mint írószer.
2: Що може бути кращим за швидкий інтернет? Ще швидший за ту саму ціну. Провайдер інтернету та IPTV TV Optimum підготував для побутових абонентів приємний сюрприз – бонус до швидкості інтернету. Із 1 серпня швидкість інтернету в пакетах 100 Мбіт в секунду і нижче буде автоматично подвоєна. При цьому щомісячна плата залишиться без змін. Акція діятиме до 31 січня 2027 року. Нічого робити не потрібно. Збільшення швидкості активується автоматично. ТВ Оптимум. Бонусна швидкість за тією ж абонентською платою.
1: Mi lehet jobb a gyors internet szolgáltatásnál? A még gyorsabb, ugyanazért az árért. A TV Optimum internet és IPTV szolgáltató sebességbónusszal lepi meg lakossági ügyfeleit. Augusztus 1-től automatikusan megduplázza a 100 megabites vagy annál kisebb internet csomagok sebességét, ráadásul változatlan havidíj mellett. Az akció 2027. január 31-ig érvényes. Nincs teendője, a sebességnövelés automatikusan aktiválódik. TV Optimum. Бонус сервісів. Ugyanaz a havi díj.
2: Неймовірна акція у зоомагазині «Арапайма» в Берегові. Хочеш маленького хом'ячка? Тоді достатньо придбати клітку, а хом'ячка ми дамо у подарунок.
5: Хочеш декоративних рибок?
2: Купуй у нас акваріум, і ми подаруємо тобі 10 декоративних рибок.
5: Та ну, такого не буває?
2: Буває! В «Арапаймі». Зоомагазин «Арапайма». Місто Берегове, вулиця Сечені, 30. Завітай до нас! «Арапайма» – улюблене місце твого маленького улюбленця.
6: Hihetetlen akció a Beregszászi Arapájma kisállatkereskedésben. Szeretnél egy aranyos kis hörcsögöt? Most elég, ha megvásárolod a karitkát, a hörcsögöt pedig ajándékba adjuk hozzá.
7: 10 halakat szeretnél?
6: Vásárolj nálunk akváriumot, és 10-10 halat ajándékba adunk.
7: Ugyan, ilyen nincs.
6: De igen, az Arapájmában. Arapájma kisállatkereskedés.
7: Beregszász, Széchenyi utca 30. Térj be hozzánk!
6: Arapájma. A kis kedvenced kedvence.
0: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників. Вакансії. Слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099-24-40-7. Viber, WhatsApp, Telegram.
8: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
9: Рекламу слухали.

0: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
1: Реклама.
2: Підготовка до школи, купуй все необхідне в одному місці та вигравай. Завітай до магазинів «Мода від Тюнде» у Берегові та Чомонині. Шкільні рюкзаки від 450 гривень, пенали, канцтовари, спортивний одяг і взуття та все необхідне до нового навчального року у широкому асортименті. І це ще не все. До 31 серпня здійсни покупку на суму від 1500 гривень і автоматично стань учасником розіграшу. У Берегові та Чомонині по 3 щасливі покупці отримають назад повну вартість своєї покупки. Мода від Тюнде. Радість для дітей, комфорт для всієї родини.
3: Iskola kezdés. Szerezd be mindent egy helyen és nyerj! Irány a Tünde divat, Beregszászban és Csongoron. Iskolatáskák már 450 hrivnyától, túltartók, tanszerek, sportcipők, sportruhák és minden, ami a suli kezdéshez kell, széles választékban kapható. És a nyereményjáték sem marad el, ha augusztus 31-ig legalább 1500 hrivnya értékben vásárolsz, részt veszel a sorsoláson. Beregszászban és Csongoron is 3-3 szerencsés vásárló visszanyeri a vásárlása teljes összegét. Tünde divat. Öröm a gyerekeknek, kényelem a családnak.
2: Завітай і ти до найновішого дитячого простору Берегова. Вулик, гірки, лазанки, ігрові зони, творчі заняття та безліч веселих вражень чекають на дітей та підлітків. Настільні і командні ігри, музичні та піжамні вечірки. День народження? Принось улюблені смаколики або замовляй доставку їжі безпосередньо до нас. Дитячий простір Вулик. Місце, де кожен день – це пригода. Адреса: місто Берегове, у дворі Укрпошти, 2-й поверх.
3: Látogass te is Beregszász legújabb gyermekközpontjába, a Mékasba. Csúszdák, mászókák, játékok, kreatív foglalkozások és rengeteg vidám élmény várja a kicsiket és tinédzsereket. Társas és csapatjátékok, zenés és pizsamaparti. Születésnap, hozd magaddal kedvenc ételedet, vagy rendelj házhoz szállítást közvetlenül a helyszínre. Mékas gyermekközpont, ahol minden nap egy kaland. Cím: Beregszász, az Ukrposta udvarán, a 2. emeleten.
4: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
5: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1, telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
2: ТОВ «Техніка Груп Україна» – виробництво швейної продукції, розташоване в місті Берегове, спеціалізується на пошитті спортивного взуття. Більше 120 співробітників. У зв'язку з розширенням виробництва та відкриттям додаткової лінії запрошуємо на швейне виробництво у Берегове швачок та обробників виробів. Одна зміна. Умови праці. Стабільна оплата праці – до 30 тисяч гривень. Офіційне оформлення – 8-годинний робочий день. Повний соціальний пакет. Безкоштовний автобус. Постійна можливість розвитку. Місце роботи – місто Берегове, вулиця Сечені, 71, біля залізничного вокзалу. Якщо вас зацікавила пропозиція роботи, звертайтесь за номером телефону плюс 38 050 856 87 27. Viber, Telegram, WhatsApp.
5: A Technika Ukraina Kft. Varrodája Beregszászban található. A cég sportcipők gyártására specializálódott több mint 120 alkalmazottal. A gyártás bővítése és egy új sor elindítása kapcsán varrónőket és utómunkát végző dolgozókat keresünk beregszászi varrodánkba egy műszakos munkarendben. Munkafeltételek, stabil munkabér, akár 30 ezer hrivnyáig. Hivatalos munkaviszony, 8 órás munkanap, teljes szociális csomag, ingyenes céges buszjárat, folyamatos fejlődési lehetőség. Munkavégzés végzéshelye Beregszász Széchenyi utca 71 a vasútállomás közelében. Amennyiben érdekli az állás lehetőség, kérjük hívja a következő telefonszámot: +38 050 856 87 27. Elérhető Viber, Telegram, WhatsApp alkalmazásokon is.
0: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
1: Рекламу хвилинку.
5: Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, радіопульс. Дев'яносто два і один ФМ.

0: Felhívás. Ohološenje.
1: A Tulipán Tanoda Magyar Népművészeti Iskola felvételt hirdet a 2026-2027-es tanévre 6 éves kortól. A gyerekek néptáncot, népi éneket, népi hangszereket és kézművességet tanulhatnak. Jelentkezni Tiszapéterfalván, Nagydobronyban és Beregszászban lehet. A felvételi mindhárom helyszínen augusztus 26-án délelőtt 10 órától lesz. Bővebb információért és a jelentkezéssel kapcsolatban a Tulipán Tanoda koordinátorai kereshetők. Tiszapéterfalva, Kocsis Szabina 097 658 60 68, Nagydobrony, Hidi Tünde 097 088 53 76, Beregszász, Kopasz Vivien 095 871 73 49.
2: Дитяча школа мистецтв угорського народу «Тулипан Танода» оголошує набір дітей віком від 6 років на 2026-2027 навчальний рік. Діти зможуть навчитися народних танців, народного співу, гри на народних інструментах та рукоділлі. Подати заявку можна у Пейтерфолві, Великій Доброні та Берегові. Вступні випробування у всіх трьох населених пунктах відбудуться 26 серпня об 11:00 за київським часом. Додаткову інформацію та деталі щодо вступу можна дізнатися у координаторів в Тулипан Таноди. В Пейтерфолві Кочіш Сабіна. Телефон 097-658-6068. У Великій Доброні Хіді Тюнде. 097-088-5376. У Берегові Копас Вівієн. 095-871-7349.
3: Még ne engedd el a nyarat! Augusztus 26-án délelőtt 10 órától újra vár a villámtöltés Beregszászban a régi Varoda épületében. Egy nap tele élményekkel, közösséggel, játékokkal, beszélgetésekkel és feltöltődéssel. Ha szeretnéd méltó módon lezárni a nyarat, akkor ott a helyed. Villámtöltés, református ifjúsági találkozó augusztus 26-án Beregszászban. Ne maradj le!
2: Не поспішайте прощатися з літом. 26 серпня об 11:00 за київським часом в Берегові знову відбудеться Віллам-Тюотейш. Захід пройде в приміщенні колишньої швейної фабрики. На учасників заходу чекає день, сповнений цікавих вражень, спілкування, ігор, змістовних розмов і гарного настрою. Якщо хочеш яскраво та незабутньо завершити літо, обов'язково завітай. Молодіжна зустріч реформатської громади Віллам-Тюотейш. 26 серпня у Берегові. Не пропусти!
4: Augusztus 26-án reggel 8 órakor a Beregkábelgyár területén vérvételt tart Beregszászban a megyei vérátömlesztő állomás kihelyezett csapata. Mindenkit, akinek lehetősége van rá, arra kérnek, hogy jöjjön el és adjon vért. Ez nagyszerű lehetőség arra, hogy jót tegyünk és segítsünk azoknak, akiknek a legnagyobb szükségük van rá. Az ön vére életet menthet.
2: 26 серпня о 9:00 за київським часом на базі приміщень заводу «Берегкабель» відбудеться забір крові виїзною бригадою обласної станції переливання крові. Всі, хто має можливість, просять прийти і стати донором, адже це чудова можливість зробити добру справу та допомогти тим, хто цього найбільше потребує. Ваша кров може врятувати життя.
0: Фельгівашт холодок.
5: Ви почули оголошення?

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Divjanosto 2. Jodin FM.
2: Привіт вам, шановні радіослухачі! В ефірі передача «Музичні новинки» і з вами її незмінна ведуча Вікторія Кіш. Сьогодні я підготувала для вас чергову підбірку драйвових ліричних та душевних пісень. Проведіть наступні півгодини у компанії приємних музичних новинок. Розпочинаємо ми із пісні «Зорі за містом» від Татіша. Українська співачка Татіша випустила атмосферний поп-сингл «Зорі за містом». Це затишна пісня про втечу від міської метушні та бажання зупинити час, щоб побути наодинці із собою та найближчою людиною. В ефірі передачі «Музичні новинки» на радіо «Пульс FM» лунає пісня «Зорі за містом» у виконанні Татіша.

Український виконавець Голубенко повертається з треком, який чіпляє не гучністю, а щирістю. Його нова пісня «Твої слова» – це спроба зупинити момент, коли чужі думки, голос і дотики вростають у тебе настільки, що стають твоїми власними. Співак створив не просто ліричний сингл, а чесну розмову про невизначеність, яка чомусь тримає міцніше за будь-які обіцянки. «Твої слова» – це історія про стан між «ми» й «я». Голубенко співає про холодні дотики, які чомусь гріють, і про близькість, у якій завжди є щось невисловлене. Давайте слухати.

Після тривалого мовчання та серії дуетних релізів «Очі в очі» повертаються, але вже в оновленому форматі, який точно здивує слухачів. Відтепер у звучанні гурту більше немає чоловічого вокалу. Оля Воробйова стає єдиним голосом проєкту, виступаючи разом із живим бендом. Це рішення формує нову, більш цілісну та особисту подачу матеріалу. Новий трек «Заплуталась» від «Очі в очі» звучить як особисте переродження вокалістки. Момент, коли закінчується одна історія і починається інша, більш сильна, відверта і справжня.

0: Передача «Музичні новинки» триває. І зараз для вас ще одна музична новинка.
1: Привіт всім, це Квітослава Гіга. Слухайте на радіо «Пульс» мою нову пісню «Одна любов на двох». Бажаю вам кохання.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Púzus FM.
1: Вы слушаете Радіо Пульс 92 и 1 FM.
2: Триває передача «Музичні новинки» і зараз вашій увазі чергова новинка з-за кордону. Пісня від гурту «Кавій Сюнет» – «Волтунг».

Суров та Тарабарова презентують новий реліз «Не залишай». Це історія двох людей, яких сама доля ніби створила одне для одного. Вони готові кричати про свої почуття на весь світ, але зовнішні обставини і темрява, що накрила їхню реальність, стають на заваді простому людському щастю. Це пісня про кохання, яке тримається попри все, і про страх втратити його в момент, коли найбільше хочеться вірити, що воно витримає, розповів автор пісні Олександр Суров. Давайте слухати. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає новий трек від Суров та Тарабарова «Не залишай».

Несподівано для прихильників Макс Барських випустив ще один трек із майбутнього україномовного альбому, до якого вже увійшли такі хіти, як «Закоханий», «Не складається», «Сльози», «Колишній». Нові релізи артиста поступово складаються у своєрідний аудіосеріал про кохання, втрати та пошук себе із наскрізною емоційною лінією, що об'єднує майбутню платівку. Ця пісня народилася дуже неочікувано, як сніг посеред літа. Умить, коли закінчується палке кохання і настають будні, я все ще сподіваюся і точно знаю, що десь є людина для мене, людина для кожного з нас. Ділиться Макс Барських. А ми слухаємо. Для вас у передачі «Музичні новинки» лунає нова пісня від Макса Барських «Людина для мене».

0: пустити.
1: Такими була сьогоднішня підбірка музичних новинок від мене для вас. Я Вікторія Кіш, дякую за увагу. Почуємося у наступних передачах.
2: Олег Юбзенік, от ритм шодра гонгова. Позуш FM.
3: З вірою в серці. Радіо «Пульс

Зманених у лось, бо я завжди в норм. І не чхати на те, що всередині всім важливо, що зон. Хоч я не сумний, то лише погляд.

просто актор. Глядачі тут всі інші. Я граю у роль, роль, яку дав Всевишній. Ні, я не сумний, хоч і може.

0: перебувайте в Бозі і приносьте плід. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує. Євангелія від Івана, 15 глава, 5 вірш. Якщо служіння Господу викликає у вас стрес, прочитайте те, що сказав Ісус. Перебувайте в мені, а я в вас. Як та вітка не може вродити плоду сама з себе, коли не позостанеться на виноградині, так і ви, як в мені, перебувати не будете. Я виноградина, ви галуздя. Хто в мені перебуває, а я в ньому, той рясно зароджує, бо без мене нічого чинити не можете ви. Євангелія від Івана, 15 глава, 4-5 вірші. Приклад винограду на виноградній лозі показує нам ілюстрацію нашого зростання в Господі. Одного разу, коли великий місіонер Джеймс Гадсон Тейлор відчув себе перевтомленим і стурбованим, він прочитав листа від друга, який знайшов секрет перебування у Христі. Лист глибоко зворушив Тейлора, і він зрозумів, що його єдність з Христом повинна приносити радість і насолоду, а не тривогу і стрес. Незабаром після цього Тейлор написав своїй сестрі: «Що стосується роботи, то вона ніколи не була такою важкою. Але тепер важкість і напруга зникли. Останній місяць був, мабуть, найщасливішим у моєму житті. І я хочу розповісти тобі трохи про те, що Господь зробив для моєї душі. Я подивився на Ісуса і почув, як Він сказав: "Я ніколи не залишу тебе". А ось і відпочинок, бо хіба він не обіцяв перебувати зі мною? Коли я роздумував про лозу і гілки, Дух Святий влив благословенне світло у мою душу. Тому нехай ваша молитва буде такою. Господи, замість того, щоб намагатися побачити, як багато я можу зробити для Тебе, я буду перебувати в Тобі і бачити, як багато Ти можеш зробити через мене. Бог відповість вам на таку молитву.
1: FM 92.1 Пузус Радіо. Мегдобант. Мегдобант.
2: З вірою в серці. Радіо Пульс FM.

0: одне життя. Музичний трек. Краща музика зі всього світу на радіо Пульс FM.
1: Zeneschaft, a rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen.

0: енергію і настрій. Вона може чудово і звучати і сьогодні. Дякую, що сьогодні були разом зі мною. Бережіть себе, чудового вам настрою і, звичайно ж, хорошої музики. Бувайте!
1: Viens, je t'emmène sur ma planète. Ici, c'est pas comme à l'école.

0: Ви слухали передачу «Музичний трек» на радіо «Пульс FM».
1: Зенешев. A rock, a blues, a pop és a népzene nagyjai egy helyen. A Pulzus Rádió zenés magazinja.

0: mese volt?
1: Abban minden mese volt.
2: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádióban.
3: Добрий вечір, шановні радіослухачі. В ефірі вечірня казка. Сьогодні ми разом поринемо у цікавий світ казок. Та кожна історія здатна захопити увагу і відкрити щось нове. Влаштовуйтеся зручніше. Слухайте уважно, казка починається прямо зараз.
4: Осел і лев. Був собі осел. Гірко йому жилося у господаря. Давай, думає, втечу в ліс і буду жити на волі. Недовго думав, та й втік від господаря у ліс. Добре йому там. Пасеться де хоче. Ніхто його не б'є, відколи живе, ще такої волі не зазнавав. Аж ось якось дивиться, іде лев. Страшний-пристрашний, та просто на нього. Ну, думає осел, от тепер мені і край. Але поки лев дійшов до нього, він якось трохи отямився й подумав собі. А може я його як-небудь обдурю? Та як стояв, так і впав на землю. Підходить лев і кричить.
5: Ти хто? Як ти смієш лежати?
4: А осел мови не чує, лежить собі та тільки довгими вухами ворушить. Підійшов лев ближче і знов кричить.
5: Піднімайся і поклонись мені.
4: А хто ж ти такий? Питає осел.
5: Ти ще й питаєш?
4: Кричить грізно лев.
5: Хіба ти не знаєш, що я лев, над усіма звірами цар?
4: Осел, не встаючи, витріщив на нього очі і промовив. І що ти за дурниці говориш, а? Ти цар над усіма звірами? Та хто тобі це казав?
5: Хто мені казав? Та всі мені кажуть, що я над звірами цар.
4: Хе-хе, неправда, бо цар над усіма звірами не ти, а я.
5: Ти?
4: Здивувався лев.
5: А де це написано?
4: Айди, подивись ось тут. І він показав йому заднє копито, на якому була прибита новісінька блискуча підкова. Бачиш, це моя царська печатка. Якби ти був цар, то й ти б мав таку.
5: Ото диво, промовив лев. Мабуть, твоя правда. Але стій, давай змагатись. Хто наловить більше звірів, той і буде справжнім царем.
4: Добре, нехай і так, промовив осел, і з тим вони розійшлись. Лев лісом бігав, зловив сарну, зайця, там ще якогось звіра, за годину мав 5 чи 6 штук. А осел тим часом пішов собі на галявину, де сонечко ясне світило, і посеред лугу розпластався на землі. Ноги геть відкинув, очі зажмурив, ще й язик висолопив. А понад галявиною все яструби літають, ворони, сороки, галки та всяка-всяка птиця. Бачать вони неживий осел, та й усі гуртом до нього почали по ньому скакати. А осел нічого. Тільки коли якийсь птах дуже близько підлізе, а він клац його зубами та й сховає під себе. Та так хитро, що інші і не бачать. Не минуло й години, а він уже наскладав їх з пів копи. А потім як схопиться на ноги, як зареве, а птахи всі хто куди. Осел забрав усе побите птаство та й несе на те місце, де вони мали зустрітися з левом. Приходить, а лев уже там. Та й показує йому свою здобич.
5: Бачиш, скільки я наполював.
4: Ну та й дурний же ти, леве, каже осел. Таких звірів я міг би наловити зо дві копи. Та чого ж вони варті? Ти подивись на моїх. Я тільки таких ловив, що в повітрі літають. Ану, спробуй ти.
5: Ні-ні-ні, я такого не втну, відповів лев. Аж тепер бачу, що ти справді над звірами цар, а не я. Вибач мені, що я так нечемно говорив з тобою.
4: Ех, вибачаю, бо ти це зробив з дурного розуму, а не зі злої волі. Іди ж тепер і шануйся. І лев пішов, підібгавши хвіст, немов би хтось вилив на нього бочку холодної води. І раптом назустріч йому вовчик братик.
0: Здорові були, найясніший царю,
4: каже вовк і низенько кланяється.
5: Ет, іди, не смійся з мене, каже сумно лев. Який я тобі цар?
0: Як то?
4: Скрикнув вовк.
0: Мовчи, мовчи, братику,
4: пошепки говорить до нього лев. Тут недалеко є справжній цар. Як почує, буде біда і тобі, і мені.
0: Справжній цар?
4: Здивувався вовк.
0: Що це за диво?
5: Є-є,
4: зі страхом прошепотів лев.
5: Я сам його бачив, такий страшний. А що за сила, ой, таких звірів ловить, які в повітрі літають. Дякую, що мене хоч живого пустив.
0: Диво дивне,
4: здивувався вовк.
0: Знаю цей ліс давно, але ніяк не придумаю, хто б це міг бути. Який же він той новий цар?
5: Страшний, сказав лев. Вуха от такі, голова як цеберко, а на задній нозі царська печатка.
0: Ходімо, покажи мені його,
4: запропонував вовк.
5: Ні за що в світі,
4: заревів лев.
5: Досить уже набрався страху.
0: Та ходімо,
4: заохочував вовк.
0: Прив'яжи своїм хвостом себе до мого, то сміливіше нам буде йти.
5: Нехай буде так,
4: каже лев. Зв'язалися хвостами та й пішли. Вийшли на горбок, аж на галявині пасеться осел. Лев зупинився та й шепоче до вовка.
5: Ось він, подивися.
4: Вовк поглянув та як крикне.
0: Дурний леве, та це ж ослисько.
4: А левові почулося, то новий цар уже близько. Та як злякається, та ходу через пеньки, через ярки, що було духу. Біг, біг, втомився, став перепочити та й питає.
5: А що, вовче, близько вже той новий цар?
4: Але вовк тільки язик висунув. Як був прив'язаний до левиного хвоста, так і волікся за ним усю дорогу, поки й дух випустив.
5: А, бачиш, каже до нього лев, ти казав, що новий цар не страшний. А як побачив його зблизька, то от самого страху й по.

0: Падишах і ковалівна. Жив колись падишах. Якось уранці вийшов він у сад і побачив, як два горобці кружляли коло гнізда, вицвірінькували, а далі кинулися один на одного і заходилися чубитися. Та так знетямилися, що попадали на землю, але ж бійки не припинили. Володар розповів про оказію мудрецям і спитав, за що билися горобці та що вони казали одне одному. Вчені мужі і мудрі діди не знали, що йому на те відповісти. Вони попросили 3 дні часу на роздуми і вийшли з палацу. Дорога до місця, де вони завжди радилися, пролягала повз ковалеву крамничку. А в того коваля була донька. Щодня приходила вона до крамнички допомагати батькові. Побачила дівчина, що цього разу вчені мужі і мудрі діди поверталися від падишаха засмучені та похнюплені. Вийшла з крамнички і спитала, щоранку вийшли від падишаха раді та веселі, а чого ж сьогодні так посмутніли? Ех, доню, хоч ми і розкажемо тобі, та ти не зарадиш нашому горю. Ех, падишах загадав нам таку мороку, що ніхто не може її розгадати. Почубилися 2 горобці, а завіщо, сам Бог знає. Однак володар хоче почути це від нас, та ще й питає, що ті горобці сказали одне одному. Ми ж тих птахів не чули, не бачили, то звідки нам знати, чого вони не поділили між собою? Та все ж падишах дав нам 3 дні подумати. Якщо ми за ці 3 дні не дамо йому відповіді, звелить усім нам голови постинати. А як не придумаєте, що відповісти, я вам підкажу, мовила ковалева донька. Глузуєш із нас, нечемна дівко, докорив її мудрець і подався геть. 3 дні думали, гадали вчені мужі і мудрі діди, сперечалися, та й не придумали, що ж відповісти падишахові. Хоч не хоч, мусили послати ковалевого знайомого до дівчини. А дівчина йому й каже, підіть до падишаха, нехай він напише на папері, кому має належати батьківщина. Мудреці подалися до палацу і принесли папір, на якому володар власноручно написав, що батькове майно має переходити у спадок до сина. Прочитала ковалівна написане і мовила. Горобці билися за гніздо. Одному те гніздо дісталося у спадок від батька, а другий хотів силоміць відібрати його в спадкоємця. Вчені мужі і мудрі діди пішли до палацу і переповіли це падишахові. «То не ваші слова», – гукнув володар. «Якби ви це знали, відповіли б на моє запитання ще першого дня. Хто вам підказав? Скажете правду – живі зостанетесь. А не зізнаєтеся, звелю всім голови постинати». Вчені мужі та мудрі діди мусили сказати правду. Падишах звелів привести до нього ковалеву доньку. Слуги вмить сповнили його волю. «Звідки ти знаєш, за що побилися горобці?» – спитав володар дівчину. «У ваших володіннях, – відказала та, – сильні відбирають добро в слабших, зневажають їх, завдають їм усяких збитків, а цередворців це не турбує. Ось і моєму батькові дістався у спадок від його батька сад, але наш заможній сусіда обмовив тата, заграбастав у нього той спадок і долучив до своїх садів. Тато кинувся до суду, вдавалися зі скаргою і до ваших візирів. Та ніхто їх слухати не став, усі потягли за сусідом. Ваші мудреці дали мені листа, де ви написали, що батьківщина має перейти у спадок синові. Правильно. Однак це лишається тільки на папері, а можновладці роблять усе на свій лад. Ніколи і не від кого не чув ще падишах таких слів. Тож не на жарт розлютився і гукнув. За такі балачки можна й голови позбутися. Відповідай на моє запитання. Ви бачили, що обидва горобці почубилися над гніздом? Отказує дівчина. Отже, вони зачепилися за гніздо. Один сказав, це гніздо дісталося мені в спадок від батька. А другий, я заберу його в тебе, бо я дужчий, і ти нічого мені не вдієш. Як бачите, не треба великого розуму, аби це збагнути. Нічого не відповів на те володар, тільки відпустив дівчину. А коли вона пішла, спитав у своїх візирів. Ця проста дівка зганьбила нас. Що маємо робити з нею?»
1: «А візьміть її собі за дружину. Дружина все одно, що рабиня. Придумаєте їй самій кару, яку схочете», – порадив перший візир.
0: «А як одружитися з сирицею Малікою, зробите ковалівну її служницею», – додав другий візир. Юна цариця Маліка славилася на цілий світ чарівною вродою і тонким розумом. Тож не злічити було тих, хто добивався її руки. Та вона оголосила, що віддасться за того, хто відповість на її запитання, і виконає її умови, а кожного, хто з цим не впорається, зробить своїм рабом. Багато вредливих юнаків, які не змогли відповісти на царицині запитання, уже стали її рабами, та ще й пишалися, що вони раби самої Маліки. Порада візирів припала падишахові до душі. Послав він до коваля старостів, і силоміць висватав його доньку. А як тільки ковалівна стала йому дружиною, сказав їй: «Яка б ти розумна не була, ти всього-навсього донька якогось там коваля, а я падишах, і ти мені не рівня. Я взяв тебе для того, щоб зробити служницею цариці Маліки, коли я одружуся з нею».
1: «Викиньте собі геть з голови ці наміри», – застерегла його дівчина. «Одружитися з сирицею Малікою не так-то й легко. Тисячі таких, як ви, вже поставали її рабами».
2: «Я тобі ще покажу», – пригрозив він і вийшов з жіночого покою.
0: Зібрав усіх учених мужів і мудрих дідів та подався з ними до цариці Маліки. Та задала йому кілька питань. Але скільки не міскували над ним падишах і мудреці, відповісти не змогли. Зробила його цариця своїм рабом і відпровадила до олійниці гвинта крутити. Тяжко доводилося падишахові. Одного разу він не витримав і написав листа: «О, візири, якщо ви сидите, вставайте. Якщо стоїте, вирушайте в дорогу, бо я, ваш володар, потрапив у неволю і з ярмом на шиї від ранку до ночі б'ю олію». Той лист попав до ковалівни. Прочитала вона його. Вбралася по-чоловічому, приперезала меча, сіла на коня і рушила у дорогу. За кілька днів дісталася до палацу Маліки. Постукала в браму. Вартові відчинили, спитали, чого прибув. «Я приїхав, аби відповісти на питання цариці Маліки і виконати її умови».
2: «О, красний юначе! Знатніші від тебе люди не змогли відповісти на запитання цариці Маліки і стали її рабами. Не неволь себе. Воля – великий скарб. Дорожи нею, їдь своєю дорогою».
0: «Відведіть мене до цариці Маліки», – стояла на своєму ковалівна. «Ми сказали це з милосердя до тебе, а ти роби, як знаєш.
2: Хочеш тягти рабську лямку? Тягни»,
0: – мовили вартові і показали, як пройти до цариці. Служниці завели її до тронної зали і посадили навпроти Маліки.
1: «Чим живе людина?» – спитала цариця.
3: «Надією», – відповіла ковалівна.
1: «Що є ознакою старості?»
3: «Безнадія».
1: «Що є добрим наміром, а що є наміром лихим?»
3: «Те, чого прагнуть усі люди, є наміром добрим, а прагнення небагатьох, що йде на шкоду іншим, є лихим наміром».
1: «А у чому ж видно лихий намір?»
3: «У очах, у словах, у вчинках».
0: Маліка задала ще кілька подібних запитань, і ковалівна відповіла й на них.
1: «Ти, юначе, наймудріший з усіх, хто брався відповідати на моє запитання. Тепер слухай умову. У мого батька був перстень, якому корилися 3 старі дивині. По батьківській смерті дивині вкрали персня і вийшли з-під влади нашого роду. Знайди того персня і підкори мені дивинь».
0: Ковалівна попросила на виконання умови 40 днів і рушила в дорогу. Їхала вона степами і горами, долала річки і перевали, але дивинь ніде не зустрічала. На 40-й день вдалась ковалівна в розпач і подумала: «Як іти в рабство до Маліки, то краще вмерти отут, на волі». Спинилась під чинарою,
3: розсідлала коня, поклала сідло під голову і заснула. А як прокинулась, побачила поруч себе меча і листа. «Юна ковалівно», – прочитала вона в листі, – «цей меч належить предкам-заступникам. Він стане тобі в пригоді. Візьми його і простуй за Чорну гору». Поцілувала ковалівна меча, приклала його до очей, приперезала і подалася за Чорну гору. На підгір'ї побачила білосніжний намет, а в наметі сиділа стара біла дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!»
5: «Здравствуй, здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко», – отказала дивиня.
4: «Якби ти не привіталася, я б тебе з'їла відразу, а так з'їм перегодом».
5: «Упізнаєш це?» – ковалівна показала старі меча.
4: «О, це меч предків-заступників, хай мені буде все їхнє лихо», – затремтіла дивиня.
5: «З милосердя наді мною».
4: «Змилосерджуся, тільки з умовою. Що скажеш, де перстень батька цариці Маліки?»
5: «Трохи вище звідти, є червоний намет. У ньому живе моя сестра, вона знає, де перстень», – сказала біла дивиня.
3: Піднялася ковалівна трохи вгору і побачила червоного намета, а в ньому сиділа і чесала косу червона дивиня.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
5: «Здравствуй, мій ласий шматочку, моя сьогоднішня пайко!» – отказала стара. «Якби ти не привітався, я з'їла б тебе без балачок!»
4: Ковалівна показала їй меча. «Ой, лелечко!» – перелякалася дивиня. «Це ж бо меч предків-заступників! Зглянься наді мною, бабою старою!
5: Скажи, де перстень батька цариці Маліки, а не скажеш, видуру тобі паса зі спини!»
4: «Про перстень знає моя сестра», – мовила дивиня. «Її намет трохи вище звідси».
3: Подалася ковалівна вгору і побачила чорного намета, а в ньому чорна дивиня варила їсти.
4: «Доброго вам здоров'я!» – привіталася ковалівна.
6: «Здравствуй, ласий шматочку!» – відказала стара.
5: «Ти сам прийшов, моя нинішня пайко?»
4: «Так, сам прийшов, по твою душу. Якщо не знайдеш і не віддаси мені персня цариці Маліки, буде тобі лихо!»
3: Побачила дивиня меча предків-заступників і мовила:
5: «Тяжку працю ти загадав мені. Ми на версту в землю закопали того персня, аби ніхто не знайшов і не повернув нас у рабство.
4: Давай, давай, швидше ворушись, у мене лишилося мало часу», – звеліла ковалівна.
5: Дивиня загарчала, і з гір одразу примчали 40 девів.
7: «Що скоїлося?»
3: – спитали вони.
5: «Сини мої, знайдіть перстень батька цариці Маліки». 40 девів заходилися рити землю своїми дужими лапами, і за хвилину перстень був у них.
3: Узяла його чорна дивиня, подала ковалівні і сказала: «Усі ми були вільні, тепер знову стаємо залежні. Кажи, що далі маємо робити?»
5: «Віднеси мене до цариці Маліки».
3: Чорна дивиня підхопила дівчину і вмить віднесла до палацу. Ковалівна віддала персня цариці, і Маліка звеліла готуватися до весілля.
5: «Е, ні, не поспішаймо», – мовить ковалівна.
4: «Спершу покажи мені свої маєтки».
5: Ходить ковалівна з царицею, роздивляється. Коли це чує, наче під землею олійниця працює.
4: Спустилися туди, дивиться ковалівна, а по дишах у лямці довкола олійниці ходить. І щоразу, як тільки назагається, олійник його нагайкою по спині частує.
5: «Чи у вас коня не знайшлося, що ви людини у лямки запрягли?»
3: Докірнула ковалівна цариці і звеліла наставити падишаха конюхом. А другого дня ковалівна забажала оглянути царицині землі. Узяли вони з собою і нового конюха, аби було кому за кіньми доглядати. Їхали вони, їхали, спинилися біля джерела відпочити і під'їсти. Доки цариця сьому тому лад давала, ковалівна покликала падишаха і каже: «Ось що, конюху, я велю тобі одружитися з царицею Малікою.
4: Ой, хай мені буде все ваше лихо, майбутній наш володарю. Хіба можна так жартувати? Це ж ваша наречена».
5: Ковалівна взялася за меча і промовила: «Якщо не послухаєш мене, тут тобі й смерть».
4: «Гаразд, гаразд, я згоден. По правді сказати, я давно про це мріяв», – аж зрадів падишах.
3: ковалівна виповіла свою волю цариці, скочила на коня і поскакала додому. А невдовзі надійшла звістка, що падишах везе царицю Маліку. Візири, всі царедворці, вчені мужі і мудрі діди повиходили їх зустрічати. Падишах одразу ж прикликав до себе ковалівну і сказав: «Як бачиш, я таки одружився з царицею Малікою і живий та здоровий повернувся додому. Тепер ти будеш їй служницею, а не захочеш, звелю тебе скарати». Ковалівна сходила до своєї кімнати, вбралася по-чоловічому, приперезала меча, вийшла до падишаха і мовила: «О, нерозумний володарю, хіба не я, ковалівна, визволила тебе з олійниці і одружила з царицею Малікою?» Цариця Маліка одразу збагнула все, що сталося, та й таке сказала падишахові: «Ганьба чоловікові, який не цінує мудрої жінки, а йде бозна куди шукати іншої».
8: В ефірі була вечірня казка. Дякуємо за увагу. До зустрічі у чарівному світі казок.
9: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
10: Кедвеш дєлекек, меше, мука, коцогеш.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvirujú v srdci. Rádio Pulse FM.

Три кроки до духовного відновлення. Божа добрість провадить тебе до покаяння. Послання до Римлян, 2 глава, 4 вірш. Сатана хоче переконати вас, що ваші невдачі настільки великі, що дискредитують вас в Божих очах, що ви недостойні Його любові та благодаті, і що вам слід уникати Бога взагалі. Не вірте йому. Ось три кроки, які ведуть до духовного відновлення. Перший – покаяння. Визнайте свій гріх і довіртеся пролитій крові Ісуса, яка має силу очистити вас. Бог полюбив вас, коли ви були грішником. Він любить вас не менше, як кожного зі своїх викуплених дітей. Друге – відшкодування. Якщо ваші вчинки заподіяли комусь біль, Ісус вчить, що ви маєте робити. Тому, коли принесеш ти до жертівника свого дара, та тут і згадаєш, що брат твій щось має на тебе, залиши отут дара свого перед жертівником і піди, примирись перше з братом своїм, і тоді повертайся, і принось свого дара. Євангелія від Матвія, 5 глава, 23-24 вірші. Якщо ви хочете ходити в Божому благословенні, дотримуйтесь Його вказівок. Третій – фокус на небесних пріоритетах. Ми ж відкритим обличчям, як у дзеркало, дивимося всі на славу Господню і зміняємося в той же образ від слави на славу, як від Духа Господнього. Друге послання до Коринтян, 3 глава, 18 вірш. Коли ви зосереджуєтеся на собі та своїх невдачах, то дивитесь не в те дзеркало. Коли ж ви зосереджуєтесь на Христі та на Його незмінній любові і милості до вас, ви дивитесь у правильне дзеркало, і ви будете змінені в той образ, на якому ви зосереджені. Благословінням є те, що вам допомагає Святий Дух, який живе всередині вас. Він буде продовжувати працювати у вашому житті, щоб ви ставали все більше схожими на Ісуса.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Zvírojú v srdci. Rádio Pulz FM.

0: важливість перебування наодинці з Богом. Відпустивши ж народ, він нагору пішов помолитися на самоті, і як вечір настав, був там сам. Євангелія від Матвія, 14 глава, 23 вірш. Ісус був одночасно і людиною, і Богом. Оскільки ми схильні думати про Нього як про Сина Божого більше, ніж про Сина людського, ми не помічаємо того, чого можемо навчитися з Його людського досвіду. Коли Ісус чудесним чином нагодував 5000 людей, була явлена Його божественна сила. Євангелія від Матвія, 14 глава, від 13 до 21 вірша. Однак після цієї події ми бачимо прояв Його людської сторони у діях, з якими ми повинні також ототожнювати себе. Розпустивши натовп і відіславши учнів, Ісус відійшов у відокремлене місце на схилі гори, щоб побути наодинці з Богом. Після такого чуда більшість з нас святкували б. Можливо, усамітнення Ісуса було дивним для натовпу, але Він розумів, що Його сила походить не від натовпу, а від Отця, тому і виділив час для молитви і щоб побути наодинці з Небесним Отцем. Відносини Ісуса зі Своїм Отцем – це приклад стосунків, які ви також можете мати з Богом. Такі відносини мають три напрямки. Перший – близькість, бо Отець любить Сина і показує все, що Сам робить Йому. Євангелія від Івана, 5 глава, 20 вірш. Друге – залежність. Син нічого робити не може сам від себе, тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить він, те так само і Син робить. Євангелія від Івана, 5 глава, 19 вірш. Третє. Послух. Я нічого не можу робити сам від себе. Не шукаю, бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. Євангелія від Івана, 5 глава, 30 вірш. Що вам потрібно зробити, щоб мати такі стосунки з Господом?
1: FM 92.1 Búzus Rádió. Megdobbant.